عجبني بالعزم نزل والمنتزم.

قال له بها الخلود فسالني ما خمر

I'm going to be my

السماء ومنه قال السماء وللممالك سماء صلى

Ah.

Natal.

Allah,

Ali Aga.

Assalamualaikum.

Pátio.

Thank you.

I'm sorry.

Summer.

في النار والمنتصبين

بالخدمة المفضلة، ما بعدني تكرما.

Hazan ne ne wa

Thank you.

Good luck, buddy. I'll

عبادة ليست لي وليكن لما أروح

فحفظ ذاك الزمان.

بلي يا مالي السماء

ಕಿತಾಪ ಗರೇ ಬಂದು ಗರೇ ಬಿ

I don't know if I'm going to be able to do it.

Ilaha

بسر

Hallelujah.

Sabah,

ma jani fil bar di jodul mukarrini.

ولا اشتكي لخلقك البعد عني علي صلاة وتركي

Sorry.

بجاه رسول الله بمن تلقى

عليكم ثلاث لهم عادة لكل بلا مكلم

Adik sana baik kebenaran.

بها بفار واحد.

0: मंजी हाउसे नदई गती महाजन कुरान
1: की वर्ग गुरु जी सिंह का कर।

ಅಭಿಮಾನಿ ಸುಲಾ

0: يقالي ممسكين
1: حقيقتي بصي بلاد.

0: دلا
1: دل کریم مہلا

من مدد وحياتي.

மந்தரே நின்ற

ولغير العالمين من مجيد والرحمة بالذي ليس ينتهي انتظامي.

بالذي ليس ينبغي انتظاري

ومن كل سوء الله وجل مجيب.

Thank you.

عليك صلاة من جل مسلما.

Say it's a man, say it's a man, say it's a man.

Thank you.

I said, I'm not going to be able to do that.

Nous sommes des

لو تبدو من عيد الدفاع دين خيري

عليه الصلاة.

أنت بشير أبشر بالإسلام جهادا وكن منيرا في الإسلام أنت منير.

سلام

Bye-bye.

Yeah.

Pakistan, I am a little bit of a

What's up with you?

Yeah, yeah, yeah.

في النصر وجب نور إلى كل إتقاد وجب الحمد لله إتقاد وجب

هلا ربنا سميع وبصير.

0: محمد البشر منه بدم فنزله مقدما كنت
1: يا حق.

Yeah.

0: ويقيني أصدق
1: هذا السلام يوم بالخيرين.

بالأبيار عند العلم المسكين.

خذي ببيت المليكي كل تقي مدركي وعجبك اليوم بما يدي.

0: Yassir Lehu.
1: AFPA, l'Africaine des formations professionnelles en alternance. Moki, Bankhassam, Benekifi, Tutuba. Seigneurté, moi, Khayundaou. Rawatina, Tidak Mousselibi, Tutuba. Khayundaou, yitte lol, Sri Muntaha Mbake, Yudukanyan, Miyag Flol, Tandagwir. AFPA, ak ay partenaire. Tahaw tem, ci jappale, Sri Bi, ci Khayundaou. Waye, balanga wax xey, nga wax metti. Li motax mbokk yi, AFPA, ak ay partenaireum, jël jouni bon de formation mbokk yi. May ko ndaw yi ci ay métier yu fasantiko. Pâtisserie, commis pâtissier, cuisinier, électricité, installateur en électricité bâtiment, plomberie, monteur et dépanneur en froid et climatisation, carreleur sol, installateur de panneaux solaires photovoltaïques, menuisier, aluminium, boulangerie, broderie numérique, bâti couture. Amna formation longue durée, CAP, amna formation courte durée mbokk yi. Danga di ndaw nek digënté Touba ak Mbacké bëgg tagatu am métier ngalaway jokol ak AFPA ci sen centre de formation biñu ubbi ci Touba Daru Tanzil werti hôpitalu Ndiaye ngay goor wala ngay jigen bëgg métier am formation jokol ak AFPA Touba ci 77 649 53 10 wala 77 640 48 25 wala 77 589 46 46 danañu wasaré ben plateforme ci page AFPA wala ci compte AFPA TikTok wala Facebook mbokk yi li de xana moy xewalu magal gi mbokk yi AFPA ak ay partenaireum jël jouni bon de formation may ko ndaw ñi ngir ñu am métier bu ñu noppé ñu jox la lidiasa gungale ci nga am xey kon AFPA mi ngi talal loxo ñepp nak yeen entreprise yi yeen opérateur économique yi ba ci yeen bay defal yalla yi ñew leen and ak AFPA ñu jappalé sëriñ bi ci xey yu ndaw yi def ni ay partenaireum yëkëti jouni bon de formation may ko ndaw yi nek Touba ak Mbacké mbokk yi li da xam ngeen ne bu dakul chômage jeex li sëriñ bi bëgg ci xey ndaw ñi faw da koy am mbokk yi maglu jam ak xewal
2: sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café Touba gu waxul dara yow mi bëgg café Touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tannu ko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel sét jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër serigne salio mbacké sunu café xelkom disponible na au sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci don wala nga bëgg café goy nan sa biker wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage tar amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café gi ñepp tam
1: TBT TBT Touba Business Trade di def import mbokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT mbokki mo len di présenter ceeb basmati muy rice salad ceeb la bu amul dara ci sucre mbokki gawa res te meuna togg pla yep nak rawati na machallah ceeb da ku jabet sax man nako jëfëndiko té duko wañi dara mbokk yi waw ah ñu ngi leen di présenter sen café bop bi nga xamné mom lañu duppé Massali café ñukoy bakké ci mos doli mbokk yi ngir wajal magal Touba mbokk yi gaw leen fekk leen ci foire wajal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñanga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru sulet mbokk yi wala foire bu Dakaru stade Leopold Sédar Senghor stand numéro 130 mbokk yi ñu fay nek inshallah fukki fan ak ben ba fukki fan ak juroom ñent ci wéru sulet mbokk yi fu ngeen mëna nek nak man nañu leena livrer gaw leen jokk ñom ci 77 425 28 28 wala ci 77 686 34 34 TBT Touba Business Trade mbokk yi di def import export di leen baxé ceebu basmati bi nga xamné amul sucre gawa res mëna tok plat yépp nak ak sen café gi nga xamné mbokk yi Massali café ñukoy bakké ci mos doli mbokk yi ceeb bi nak ku jabet sax mëna ko jëfëndiko té duko wañi dara mbokk yi Touba Business Trade mo leen di ñaanal mbokk yi jam ak xewal
0: 7h15 ba 8h map matna bay ci rew
3: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julli di mbokki talibé ñu ngi leen di nuy bax te di leen ziaré di jittal ci neubek ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalifa saint rale mourid di ko ñaan di ñaan jawat cheikh mat bamba khadim rasoul yépp di nuy serigne khalid mbake ibnu mam tierno ibrahim mbake khalifa daru mufti nuy serigne mamour mbake mom serigne mahamadou murtada di ziar bu baax serigne takko mbake mom serigne mahamadou murtada ma ngi nuy serigne assane ka ci touba ndile ki soxna mam fatou rank fi ci ka serigne takko di nuy soxna police la fofu ci ka serigne murtada mbokk ñu del soat ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen baaxu ci and ak seen bokk abdou lahad sall nuyé bek ziar bi nak dañ ci jité la jëw ñu ko gi serigne cheikh amar nuy serigne papa sar mbay day melni nuy nañ ñepp xam ngeen ne dembu la won maglu touba maglu cheikh ahmad bamba khadim rasoul kon tay bu téléphone bi jappandé rek dañ leen di bayal téléphone bi ci 33 976 0909 kom ci neex nga joxe baat leral ko kom ci neex ñu bayal ak jant ak magal gi rek gungewat len ko comme niñ ko baxo defat mu ne magal gi bu del bu deugmalé ak buñ ci duggé ak buñ ci génné da na kenn ko ci nek rek dañ lay baye ak antenne bi ginaaw buñ santé dem bo nop ci bisu magal gi nak ñu baye na antenne bi ku joxe baat ñu baye la nga joxe baat ku wax ci magal gi tam ñu baye la ci 33 976 0909 kaddu gi baye ko fi ci ndam téléphone bi jappandé kon ñu and ci ak yeen inshallah rabbi di ñaanal ñu magal ci woon ñepp nak suñu borom delo leen ci jamm ak salaam ñu jël mbokk mi ñëk ñew ginaaw magal gi salaam aleekum
5: aleekum salaam
4: ak okay ñi lay nuyu
5: yow bakkal
4: tron do yant wi ya ñëk ñew ginaaw magal
5: maamul ta
4: ah
5: ko ba ñi lay jaar ci bis bu tedd di ñu yëngu di ñu faane ko ñan yag ko téwé bakk ci tuba am di xerbal nam dal mel rawati nako
4: ah
5: rawati na ndal na jey bal bi koy di wax moy di nek neyalen sa magal da wax gu rem ak tax lu la won ak ku wala tuko ken ko di dal ken sin ko won ken di mom xamna lu ci xawé nek ci sobat moy nak ndox
4: wa la ngay wañi radio bi ngay dendal
5: wa la wad nak ndox net na trop
6: moro man ci ci ñepp ci ma dal jamm ko ram ak xam ci di yow yepp ci yew la taw la ci ci rek lan do
4: yow nga nekkul ci mbusse be ndox da fay manki fi nga nekkul ci mbusse be ndox da fay manki
6: ndox bi
4: wa mbusso be
6: waaw
4: may ndox da fay manki won
6: boko li yepp ci boko mi so ko ndere ni mo ni ci ni ben xeli yalla sama ko giwe ñu ba fiñu tollu ni rat rokk yaa ñu ma jappal
4: kon yene ma ñaari pañ ndox ñu ma ngi nañ ndox bi
6: daru ma na mo dañ ko ko gis mom daru ma mo xam nga bu do mom ma nga ñak ndox rek jëm bu rek yaa daru ma amul lool
4: jere jëf
6: daru ma mom am ndox dara wax bi yalla
4: jere jëf
6: salam aleikum
4: kon de ñom xana mar naan ji def ak segul ñu jëli keneen 33 976 0909 radio ICAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotaay bi di waxi wala wax na len tay rek magal wa suwaga la dañ len di baye kaddu gi rek kan ku ci nek rek bo de joxe baat nga jox ko leral bo de jall sa jont ci magal gi tam nga jalle ngeen ma jaar ci 33 976 0909 di ñaanal ñi magal ci won ñepp suñu borom delo wat len ci barke cheikhul khadim ma ngi nuyu bax soxna mam Boussa Mbake Tamba mom Aladji Fallu Mbake mi ngi fi ci Touba Soura di ko nuyu bax di nuyu mbolam njabotam gi nek fofu yep kon sama mam Boussa Tamba ngi nuyu njabot Serigne Fall yep di ko tek ci sa loxo di nuyu Serigne Glass Mbake mom Serigne Abou Serigne Fallilu delo wat di ziar itam bu bax soxna mam Ami Mbake Dendey mom Cheikh Murtada Mbake nek fi ci bassin Serigne Murtada Mbake bi ci Touba Mbacké ñi ngi koy nuy mom soxna ma Amy Mbacké dendey ñi nuy njabotu señ soxna ma Boussa Mbacké yépp ak soxna ma Amy yépp kon 33 966 0909 mëna and ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof comme tay ñu leen ko waxe nak magal ba nopi la rek kuy joxe baat ñu bayila nga joxe kuy delo sax cyant ci magal gi tam ñu bayila nga and ak gan ñi gungé leen ci jamm
3: waadi nga déggu ko ki jaaroon fi moy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi daroon wax ci yeneen ji mu am ñet ku sédé ko ki jaaroon fi moy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi daroon wax ci yeneen ji mu am ñet ku sédé ko
7: malikul mulki tawwata
3: Delfina di waya fi akay xamal ni ko bëgg kaddu mag ni ngi doorat ku degg li ñewal dugg mag ñu mat ño fay tew di yete ak di
4: Salaamu alaykum
5: Alaykum salaam wa rahmatullahi
4: Sëñ Morsar
5: no lay sant bu bay la bax bax
4: ah luma def
5: ya ñaanal jamm ko ñaan bokk talib yeb wala reneel way wax ci na ci toor nga gëxé way ñu wa door ma ngi tejju ba de man fi ma dëkk man sant rek lañ da bu baaxa baax

0: और उन्हें बुलंद लेके हम लोग गुंसन और यू गर्ल्स एंड सेंट वन बाह बाह बाह बाह चंद गुप्त पसंद आ खेल में वाओ यंग अनु को यंग मगा
1: लेकिन सिंह मोर
0: लो
1: गने बुलंद लेके आलों
0: लोग गुंसन चाहिए ना
1: ओके लेगी
0: ना चाहिए मैं ये चिकोग डबल डबल डबल डबल फवाई बुले लेकिन मुंब लॉन्ग बुली बुली बुली मुंबुचा मुंबुकोबर
1: लेगी वो लंग बगाव है वो
0: मां karena may wala nung anti yala sun ba ba chudin bok di chili ni ne sen ko bata
1: wala yow sun mo
0: waw
1: buñu def ay lek
0: hmm
1: buñu def ay lek
0: buñu def ay lek
1: mané buñu def ay lek
0: ngeen mo ay lek lek sa ay
1: ayul ke way nit don nit gara mo gën don lek
0: kam nga ni mom saway wala mo wax wala mom dafa am ñung ko laké rek
1: ngay ni ko lakkar rew buma jax way ni ko laké mum jaxul ma yoko ni
0: ko lakkar way du ay deug ñu kay ay tané bu ndax yaaka ci am ko def ku ne tané mu ndax ku yaako suñu tuba ni wax boko mu ci gel wax
1: yow ay leug nga ñu def ndax yow li nga wax fi mom fekk dama ko deglu rek moy ay leug nga ñu def yow
0: ah li ñuy leug nak mom yow bu ma xam ko kal yow mom mo geppo span fu suñu barki di digay sama xol dafa sen sen sen ba bang bu tego bu jekk ci mara ni di tek wax ni ab ful yi ko ñakki yow da kel wax
1: yow ya ngi
0: motax ni dina saraje bi bak seigne fallu bak ni ta ñaka lol ben
1: wa legi
0: to ñaka
1: am mo ra nga am saraje bi ta seigne mamour mak mu seigne mourla mo ko li la deg ñam
0: ne waye nak de mo li ma xam bu nek am na gënte ci mam bar bak mo ko indi mo mom lepp ñu ñi ko dem sa mo ñu mo waye nak ci lo koy la jaaral
1: ah bu ma ci man la ko jaar xuma bu ma def leug de mom bu ma def ci yoy
0: leug wu rek mané yow la ci lo koy la jaaral te itam li ta mom ma sant ci man Seigne Abdoul bu ñu la Abdoul la Abdoul la Abdoul ko na xal na gën ci wax Seigne Abdoul ba la ñi tek woon petit bi bu ko di di jégg wañ Seigne Abdoul ñi te yi bay yi leen di am wala fekke lu ba nan lañ ko bayal ñu fal tu di Seigne Abdoul ñu amante ñu wax la ko wax ko ci lañ ba gi nga legi wa nga legi rek ñu bëri way ñu bëri bo bu di la ñu fa
1: ba Seigne Mor
0: Seigne Abdoul yalla bëggal bo ha
1: Seigne Mor
0: lu
1: xana mo trondo
0: man amna trondo way nak wax deug yalla
1: dama laaj rek dit tumay laaj duma dama am bo tonte bi len do waaw ba dit
0: amna trondo Seigne Mor ma nga ni baax mo ci tullu comme une charte baax
1: yam ci nak tabay
0: ma ci am nak Seigne Abdoul mom yep ko bëgg
1: sant na la
0: yep tam ma ngi ñu ñu sama ak lañu ala ya san san ni waaj dëng ni ñepp li ñaan jamm di ko ñaan ñepp wa salaam
1: sama tro ngeen muy gudd man na gudd kay ndax magal bañu subbal waye dama la xamal sama trondo wi ni
0: ci trondo yi dama mo ba ba na waji legi ko sa tuwi li wetu ko
1: legi gey
0: ko ko ma
1: ah kon yow ni nga tudd neexu la
0: ñaanam mo ay la diu ci am la dama ne rek yam da dama yalla bëgg lu bëgg bo kan mo ko mo te gi def yam da ko taxal ci jamal rek ni day barke seigne touba yow nga koy def
1: lekay wéccé ko sa tour lekay tudal lekay tudal
0: légui nak yow tour mo ko tuddu ko lan bay nak
1: man bokay wéccé xam do ñew man bëgguma wéccé ko sama tour ya bëgg wéccé ko yow ka
0: légui ah légui yow ya ma ko bëgg balon li mu lu ko ba
1: toi pinch mi ngay wo nga ne buma kenn waxati mort
0: ah
1: dé moy abdoul sar
0: ñu nga do wax abdoul ci sama xol sen
1: lekay kon jaxra abdoul sar
0: ma lay koy bi té sama xol sen la xamna ni sama tour ni ko du ko bañ ko koy dem
1: kon jërëjëf baylar sar fofu ci pinch
0: bay war kay nañ ko bokk rek seigne lad nañ ko bokk seigne baylar
1: nañ ko jax na yow kay na sa xol sen baylar sar
0: waw kay ko ma sen xol
1: ya tak
0: a den ñing ñu ñaan jam ak sa na di ko ñaan bu te ñu di ñaan jagg yalla yalla yalla magal bi taxay ak lu ko jiti ko jëf sen lu bu wax deug yalla tok sama tok ni mo fen paajo du ko wot ni fen te lepp doy sekk xew seigne touba la wax jour jour ne man wax sax seigne touba yu ko baax
1: jere je
0: kon sant ci war
1: sant nañ la
0: sant yetti war sax sant muy fecc ci sant fuk yu won
1: sax fetti mom nopul ra mat fecc
0: fecc ci nak ñu wone am polay du way nak am fecc yu du polay
1: seigne touba fu wut fele wut nga
0: fecc be ko am fecc yi ñak sa sag bo la koy tek
1: comme ban
0: xam nga mo lay ba sa bu andi tok mom da nga dem lo xam ni sa bo bo sa bu jenti bu la waxe ñu ya de bu ni ngi di di
1: way nit ku tedde and ak sa ko
0: dede ni dina fu do man bo to da gisu ko yox ba yam ci toy ni jek jek rek naaru ni ci ko bu ni ci ten limba a ba ak guram gar mo sa ko sa dem na

until my

Thank you.

Hey, son of a bitch!

I'm sorry.

Ikapesen.

Nabi Anani, Nabi Anani, Nabi Anani.

0: nan tewlu bu baax dindu ci xel yi nan tewlu bu baax dindu ci xel yi
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: rabbul wara la moy dogal di atté te lu mu jublu lola dal di soti
1: mon dokoy ma ngi dem ci tay dem sam
3: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
1: برين فاتلي لما لين تواخون نجد جسم دكو تدبين جسوا جينونا موي مدون لكو ورمان دون لكو سامي جنب نفن يلو نخبرون دكو سنين جسي بلو خيصي mono ci baye ci warab yu ko yepp dik da ci dig mendi ñu leen woor ni tara ne ku doon ñu do ak hal ak rap lañu ne ku doon mu fakk ko ba mu set do fi de ko bu sall bi ku de ko furum bu sall bi ba goon mu sori lepp lu naqar yalla ak yonenti bi sori lepp lu yak ci ko ak melo moko waralon
2: addogal am soko nango far noppulu ku nanguwul jabam yitam du noppulu
1: kon ma ngi ngeen ci digal dekk bi ma war ma ko sam ko bu fi ten def lu ñu ko bu fi ten def lu ñu ma yalla
4: dekk bi day dekkub jaamu nak bo xamne bu muy jëm ci yalla de xalaat ci yalla yalla jaral ko lu ne kenn da ko teelu ton bobu ku dul mom kenn gënu ko xam yalla kenn gënu ko xam sharia kenn gënu ko xam haqiqa ba nopi mu raw ci ñepp kon nak desu man ludul di sam li nga xamne mom lañu batale
2: teet nu xam ni mbacce bal la jogu fi fan wara jaar ni ngi mu xal bayyi fi
1: waxon na li ci ne bu fi kenn naan bu fi kenn dorop bu fi kenn tegg tam bu fi kenn sabar bu fi kenn tegg
2: da wax ni aduna ngi ni lum la andil cipp xaritam la ko nango ni la jelal
1: ma ngi xamal ni waxon na len ko waxat na len ko sun na ngi ko waxat legi nak amna pass su wessu wax ji ngi dekk bi ni sam rek mo ci sunu war war ni fi borom di bañ fer ni mayu den ko koy bañ de ni fi bëgg fer ni moy mayu den ko koy bëgg le kepp ko xamna ne ni ma la wax muy xéti mo yalla ak xéti ko yaa ko fi defati moy wonan ci ñu fassaxa la ñu defante yow tek na ci do bakkan kepp ku ko fi defati dal na lay wor mu ci dama lay dal du won mom daat mom tay lay do ci fassaxa na la tandar may dapp ci neena wor ci fassa bëgg dem
2: mo aya ñu jëpp jëf ju ban fatu ba mba jëf ju sew tay bu gisé ak bayam ba
5: dañu nekk ci réew mo xamne nekkut dawla islamiyya li ñu wax dawla almaniyya la waye serigne touba suñu borom may nako lo xamne may ko kenn nak nekk ci dawla almaniyya bu nopi sa dekk l'islam di bañ ñu ko fay tane lool xam ngeen ci liko suñu borom jegg leen cheikh abdul ahad ci dogam and ko jëmuru serigne touba gep ñu and signé yi nga xam bëggatuñ ko ci dekk mu dox nak ñu fuñu touba ginaaw bi yépp ku ci ak ci tek ci sabakan ngir lefi seigne touba bëgg ci dëkk bi ñu sammo ta wurba ci
6: ciagante nit seigne bi dag ne joge leen mbak touba seigne bi dafa wax ne lañu joge touba dem footbali mbacke
7: delu ci wat touba
6: dedet
7: seigne bi football la bañ ci dëkk
6: seigne bi football la bañ ci dëkk
7: bi nit koko fi def
6: bañit koko fi def
7: mu ne koko mënta bayyi
6: demal mbacke tok fa
7: di football
6: yoonam nekkutu ci yow
7: wala nga dem fenen lolu nagn ko degene
6: neena lolu degene ni la
7: bu seigne bi newul kat mayna len ngeen dem football
6: neena seigne bi waxul ni mayna len ngeen dem defa ko to delu ci da
7: dedet
6: waxul lolu de
7: ñun ñi dëkk ci ak seigne bi na
6: ñun ñi dëkk ci ak seigne bi
7: dafa am ci luñu seigne bi wo
6: da am ci luñu seigne bi wo
7: muy jihadun nafs
6: xex ak suñu bakkan
7: ndax football
6: fola rek
7: seigne abdul ahad masna waxne
6: te seigne abdul ahad mbacke masna waxne
7: yalla day fenn fum ñu folo
6: amut
1: lu dëgg ci man la loo xam ne bëgg naa mu wóor la ne tere ji ma koy tere une tranche la ko tere une suture naa leen ko tere
5: fi ci dekk bi mom ko fi gifati nga ni man sété lo xamné dum jakk ci Seydou Touba lool dañ ko fajj waye nak na seen xel dal buñ lay kenn buñ duwo kenn waye ko mo don té fitna ju mëna ta ju boko deug rek rek du fitna ju ci war rek dañ ko def wa dañ tocc ci kër dañ la genn
8: nit ku ñak kilifa ak fu mëna ag bu amul kilifa amul ku muy deglu amul ku muy respecté amul ku koy diggal ak diko téré ci kam rek lay daan
1: ku lolu soxalu nak ma nga dañ ko fi def ku don nak ciadi ay def boy ko muy tay bu re tay di ci du doon ci du re du dox lo rek ay mbëj xamal
8: wa Touba dañu wara am ñu nek roy way ndax suñu borom dafa dimbali go xamne manam climat bi ñu nekké parce que climat bu yom ba baxé bo xamni fowal bi dafa gis ku baax
5: mo ngi gëna bayyi wat xel ci war moy dëkk bi ndax ñu ci dégg yu bari yo xamne neexut kenn ta nañ xamne ku dëkk ci dëkk bi am tawfiix dëkk ak Seydou Touba wala Cheikh Modou Muntaha waxon war nga xamne woro melni ñi dëkk ci biti woro solo ñe nekk ci biti ñi solo da nga wara fexé ba bo xé lo xala ko rombu ci dëkk bi jant ku ci dëkk bi bu lé seen xamne ñu Touba nga dëkk
4: amna nak ñu melne def leena dessé doy waye kon nak li ngor moy ku li Seydou Touba andi doy deukam bi nak woro fene da ngay dem ci sa deukup ciosan ba nga fekk baax ngam am ko ciosan nga dem fa nak wote fa lang fay wote ba xam ken dana la ko fekkum di
1: dafa ci ran lu bok lu defo wu def li nga xane borom bi ci bëgg na ko ci ci bokk def la mu jël waxal na ci yalla mo du gox da nga dëgg
5: ta kenn ko yene la cheikh modou moustapha waxon ben talib rek bam ko waxe nako luma lay jappale ci liggey Seydou Touba bi moko lañ lay jappale moy cheikh ba defal sejjum kon ñu ni tam li ñu wara sagale Seydou Touba moy kenn ko ne cheikh ba defal sejjum ndax ni sam mu dugg ci biir keer nit do xol nam nek waye ngeed di nak ndax Moussa Diakhir li ko baye la lay bëgg nak moy ñeñ ñerlo te lool lu suñu ndam lu suñu sak lu suñu fitura ndax bu ñuy naw Seydou Touba tax bu ñuy wet wala ñuy tak fenn jëm Seydou Touba tax kon nak war nañu xex bay nur ku dëkk ci dëkk
4: nit ku défar mbiram bam jatt mu sérel ko bopam diko doxal fukki at ak juroom ci ndiarém lepp mat bayyi fi ay dom bayyi fi dérek bayyi fi ñum défar bayyi fi ay mbindam lepp wër señ bi dafa lèr dafa am photo nga diko gis xamné ni la mélon gis ay mbind né mo bindon li yor ay keur ne mo dekk won fi jur ay dom ne mo juron ni defari dekk ne mo sos dekk yi lu wéré nonu amut ci adina ñi fi dégg ñepp dess leen di dégg wayé lu wéré ni kenn gisuko
1: ndax dekk bi mom borom yalla santaan do nga taxam ñew fi té mom la tam bu ba xala ko sama wal arna bu ba bayna ma ma hi din la war na am tak sala wal na tak sala wu ngi duna intuna fayde kon nak man lo di mu bëgg kon ko sam don ko def lolu dama la ngi meuna jott ci jott ni ma ci sama waru gar ma ngi len koy jott kepp ko xamne ci ñu ni jott ni ñu la koy jott ni jott ga ci baax ci xene war nga ma na def leneen nak ku mu meuna lu boba da nga xamne sama ma fi bay waxto ma fi bay ay yoole ci ñu ñu ñu ñu sama ta fa ko ko ma taw ci ñu ñu ñu ay ñu to ko ñu ñu
2: mo aya jep jef ju ban fatu ba mba jef ju sew tay bu gisse ak bayam ba te ju sabar ak itama akriti
5: ci atula terem di mo julite ta bañe setlu neex ni ak ngel xari ay ne teb len yirif den ragal da nga wara set le deug ni rek ya waye amna dox da yaq jiko ni gona gu wara tollu ci janga woru gu tollu ci ligue Seydou Touba dana ko gona yi ngel di andi ngi sama jëm kuñ ci andi ci yeen na ngeen len janga ta yer len tokku na ci ligue waye waxuma ngeen dajale def len dak wala isuga kon ñi tollu ci jangi tam lañ goor gooru ci ñepp dem di jàngé ku ci yoss jàngé nañ la tagat yar la bu bo génné man ala ndjari société
9: kon bo meññatum deglu deug deug deug moy tok yalla mu yalla bo def ñi nga xamné buñu leen waxé lañ wara def ñu bokku ci ñakoy tok suñu leen waxé luñu wuta def ñu bokku ci ñakoy bayyi té xamné ak bindu lu gatt la limi gatt gatt li ci nit di man mo gëna gatt ndax nit ki suñ koy fabé diko fekk fam taw ni diko fop di yobbu fa lañ neex ak fiñ koy fekk di liko mëna fabaté waye fa lañ ko fekk diko defal lañuy bëgg digëte bu gatt la
10: waxna defal waxna bindi waxna becc ay sama yedde yi sama way yi sama fatali bi sama yeteli ben ni ngi dañu dumbo tax ñu dala ko jëgëm tan dara ñu ñu leew tan nak dekkuma ci te duma ci mujjii dama da tay ñu ci aduna fekkon na ñi daan wote jëme ci lu baax bëgg xet ni ñi wax ba son
11: aya fa nan aya fa yam ba dikleer aya fa kartang na ni dom di dox di lis lepp lu jekul ci bekk ak serign bi needi di lolu ma ca tek bakkan bi lolu waral mu andi fay sandarma kuñ gongi kol ñaare nga am ci war

0: tawat yo xamne nit sa yaram nga yor lam bo xamne ñet nit ki waro nit doona ñet neena yow do nga mom ko war ci xaram neena bo tuddé waro jël sa tank sami fu la neex waro jël sa loxo sami fu la neex waro jël sa bop tege ko nu la neex neena da ngay tuddé kent lay lu su jëm ki mëna jël ci dal da la ci dess normal ko yalla subhanahu wa ta'ala mi nga bokal ñi neena am mourid non la war ci amé tege sa su neex kon mbokki nañu delu ci njulit nañu delu ci talibé nañu delu ci pass pass ta bay inventation yi nga xamne ñu koy invent ci biir njulit ci bay tendance bi nga xamne ñu koy amal ci biir mourid ci yamale suñu bokku doon kenn def suñu bokku ben jëm ta bay far far won ci bi ak yëkëteel ci baadi ñaaw yi serigne touba ne lañu fa kullu wirdin yuridul murida li habrati llahi wala li ya'ida sawa intama ila jilan aw intama ila ti ila amadu tijani aw li sawa huma min laqta wa isku nom qatana bi sawal wirdum ci mat doon su fekkante ni wirdu julli rek lañu xamne lu bax la serigne touba ko waxal bopam nañu bayyi wuñu wante lu sutura gi ak waxlante lu bonni dañ ko bayyi xel bu baaxa baax ta bayyi yi nga xamne tendance yi nga xamne dañ ko bëgg indi ci biir jabatu serigne touba ni moy serigne diwa kay serigne diwa ba serigne diwa yor diw melen serigne diw mom nga bëgg ne dara du len dama len birum serigne touba lepp genn garam la meññe man ca waxta ba diko lek da ngay xaar ba mu ñor wala xaaru ba mu ñor nga jël ko ca garab ba mu wex ak nga xaar ba mu ñor nga ci jëfandiko ko rek moy li fi nek kenn ku mu doon ci ñun mu lo jariñ sa bokk bay jariñ kenn te jëf te doono talib bi serigne touba bu deggal ba nopi diw moy may ñu tuddu di tuddu serigne touba bu jël ko serigne touba bu melne ko serigne touba bu saxal ci aduna kon talib bi be kenn la ci bana yam nañu xamne bepp dara genn garab la tat bi moy serigne touba nañ ko baye xel bu baaxa baaxa baax mat lay baye xel bu baax su ko dege juk ci ñi nga xamne xeyma ci jamono muy ay nit yo xamne dañuy jëm yo xamne li seugue la doxal ñak bi borom ñagal nako bopam ba dara dootu dutt dug ci ñak bi waye lo xamne luy jëm te di yak ñak bi la man la juddo ci bi ñak bi mel na ñi ngi koy gis legi ño xamne dañuy wax day julitan di wax ne ay murid lan di jog di dayal ay kurel di wolé seen bop ño xamne dañ nan ñi kat dañuy jang xassu ba legi sax dañuy tudd nangam dañuy tudd bisri wala dañuy tudd waqan aqan wala dañuy tudd matlabul sipay wala ñu nandu seen nangam maraxit mané lolu mëna ñak la su fekké dañu jëfëndiko ni sa talib lutax mu mëna ñak serigne ma samba diop samba mu représenté won ci serigne touba dafa na ko ko xam xam ngoko cheikh ibrahim fall lamp babul muridina bu ñu mëne jarñu ci talib gënaaw yalla mom lañ koy santé deeng ko cheikh mohammed mustapha mo jikko wu ci cheikh al khadim liggéey bu rafet ta jot ak pass pass ko fenn bi jaar fa mara jaar motax di nek ci fi mecc cheikh mohammed fall lu mu doon ci serigne touba serigne ñepp la tax pass pass am ak xam xam ak grañe mako nango dox ak nango soxal lu mu doon ci serigne touba mané dañ ci déggon ku tuddu marla bu sifay dañ ci déggon ku tuddu kala xal dañ ci dégg ku tuddu bisri nañu tuddu morak taala samba bacci fallu di dal alquran ak asla tayam ci doon talib moy li ñuy jël waye man te seen gis lañ ma wax ak seen wakala xam da koy ñawali bu bu di ciëfël ciëfël ci kaw nit ñi wax nga am gëmatu ba kenn seen bi ben na njabot gi legi nangam dugg na fi gën na fe mané su boba yow nga xamne xamoo sax ko xam serigne touba serigne touba len nam debut nañ ko don soxla demb ba ki demb liko jatt so deggu ne tay gi boko soxla noné nga ko jatté wala gëna jëf kenn ben ci mu ko doon serigne touba ci kaw so waye ba tay ji ku def lu baax am la lu baax ni jëgëlo serigne touba daal am lolu mat day baye xel bu baaxa baax la tax legi egg nañ ci xel khalifa senara ki gëne ka serigne touba bo waxe dañu dégg ay baatu jotal ñu la nay noko xalaté noko gissé noko dégg lolu ndax dafa xewal ci jëmono serigne touba bo ma sam dik diko raté bo diké da ana serigne touba koko wax dañu pecc da war la ci daw juru ndax ha ñun legi kala ndax nek ci safan mo xam way kat la wala musicien wala footballeur buñ ko tagi ci télé bala am na ko gëna da wax ba paré defa kep serigne touba xol mourid yépp di metti serigne touba ci lolu la nékkon dañ ko massa indil présenté ko nako mbolé nit yu bari ci lamb daan na len bañ ko ko waxé dafa dal gi ni ñam juk xol seen armée la nekk lu defal mbeur ma teureul ñexé ku dul kéne nga xamné do mbeul ndax ké do teureul ni ñeba légui juul ana mom ñam daal ñu ko ma ngay dem ci nit mu ko ma xaw benen bu benen turu mu jëf di ko way du mbeur ke teureul ñexé te mënu tuju ko tay mbeur ma day baye xel bu baax mbokk julli di lañu xamné tol lañ lay baye ñu wut won te ñi ñi wut tol nañu kon lañ di baye xel won ndax yalla do dal ba nopi na képp ku man nak télévis té am ñak moy li ci seuss lo wi ni wéré dé ngey ñew ko xew xew bis ak pan lu mu reey reey tam ak pan liko ci kanam lu yéss itam ra to xumbé wo fi gis dara tass kon ki dund war nay xalaat bu baaxa baax ci adid ñu waxa dem
1: si ba ma ni ya ko le demoraje
2: nga juddu sa ndé sa ay xal la turu ci amadou bamba nga juddu yalla mo sëgal nga sant sant seigne touba wi sant mbacké ñaar ñoon ma nga jëme yettane ci ñoom ndax dafa am ñaari kurel yi am nañu ñu tuddé turu seigne touba am ño xamne sant nañ sant seigne touba wi dem bay jukki ay hadith ci mbindi seigne touba yi wax naan hadith dom de pol wirul ak nangam ak nangam ku ko yegul nit mi ngi tambalé xew fiñ toll ni lolu ala sa bop mu nu ko def sa nek sa bay tuddé la ahmadou bamba nga def ñuk yoru murid dem bokk ci yeneen.

0: motax ma bok ci li mëno wañu seigne touba dara mëno ko wañu dara lo tax ben dara ja wañe ko wala mu reewi ci ko fi wayru limal ani tawalla mudbira ba'da iradati wa anni sabara seigne touba ne ko xass ko turu mourid ci sa kaw ñu la mourid nga wuy neena nga delu ni ma fi ñuk muñ ma neena mbugal ak toskare yalla la wayru liman ani tawalla mudbira ba'da iradati wa anni sabara dara ci ti taw lo wala ci tan xati ko la ham na wara xat ci xubit sama dara je bay yek ci ko ba fawu da do souve mu ni ne fi yalla sa ci ñoko do souve yalla souve la ki nga xamne ak makka l'islam ko santane te neena la boba xasse ba xam ci ngal ma so deme di wër kaaba di ay yalla nangul sa tawaf yalla nangul sa tawaf tawaf kulli man alayhi al kara illa ilahi wan nabiy lan yushkara shaqawun lam yahuni bayna dari wa bayna zaqumin yukabbu sari seigne touba newul ku djeggulul ci man rek da nga loru daf nek kima dul batte ko kima bañ neena da na lek ñaxum zaqum ci sawar da na lek dari te nañ dañ ko neurmel diko kep kepal bir sawar yaqulu man lam yahuni al khilaf limawdi li ahli dilaf neena kuma dul banne ko bañ ma ay fonkal yu am katan dem ci kaw ñola nan ci do dori pour dañ ci bir sawar di la xol pour bañ
1: waaw
0: ci ngora ko joxe wërseut da nga wara sant yalla wa ma bi ni'mati rabbika fadis bu bok ci ñi wax ya'rifuna ni'matallahi suma yunkiruna ha amru mubarak dafa and ak cheikh abdou aziz daba ñu ci ci buntu wel buntu ci buntu fas ci marok ñu jéggi del ko ba jall mu ne ko ko bi lu fi jëri munako dox digeenti nit ñeeng ndox mi ak botaxe bi munako bu maatul won lolu nak munako kon mu joge fi mo gën mu nekk fi munako yonent ya ngok ak ak walli yo gaaji bax ñek serigne ci buñ munatu la jël nit ñi jall leen ci yalla ñu bañ fa nekk mo gën ñu nefa
2: fi ci Touba ak liko wër comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ñu sañjafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen ñi téwo ci ndawal fi la nek ci comptoir commercial mo xam ginar yi muccu ay té don qualité lol ñu top ko topato ko défar ko ba mu yañ ngir seeni gan lu ngeen ñi téwo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xamni ma sha Allah way it amnañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kabou Fall et frère ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina it ren ji lu ngeen di teewo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu né lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew lek ñoko fi téwal amnañu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen di téwo ci sen magal lu ngeen di téwo ci sen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Medina Kabou Fall et frère ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbake yalla na fi yag lol te and ak wër
3: FFM ak Sostenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
4: wajalilahi maskani Touba ba Mesrak mi hadija yi khair manaba
5: Touba ci kanam kep kuy talib Serigne Touba fo mën ci nek ci biir rew mi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million yi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal ci wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel sey wayjur ak sey mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wèr wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33. Wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jere je fi borom Touba
1: liggey du mom la souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti mom la souf ilaahu kalimatillahi al-ulya lolou dong muy liggey bi
5: Touba ci kanam wala di may seen émission dañuy waxtane
4: maskani Touba ba yesak mi hadi jaay khair man ba
6: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbakki ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax de defal gaaw je 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu andak de réseau bu baax bi expresso dal moy Sénégal
5: mo leen di may seen émission
3: li ñi waxtane.

0: nu mu gisee màggal gi doon joxe gis-gisam kon ci nu mu gisee màggal gi matukaay yi ci jël ñi koy sant di ko gërëm. Mu mel ni kon am na keneen ku ne ci am na ci keneen ku ne ci dimb bi 33 976 09 09. Mbokk mi asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum. Ñu ngi lay ziar. Allo.
1: Ginaaw bu mu sante yàlla.
0: Waaw, ñu ngi lay dégg waa.
1: Di ñaan di kat nag yàlla naam borom bu waa ak naam ci rafet yàq nañ ba xaar yàlla yokkal ñu xam ne li ñuy rafet ñaar kenn bokkal suñ bu waa di wax ak naam ci rafet bokkal naam ci rafet di leen ñaanal waa yéen waa rafet ak mboq ak mucc di ko di leen jéggu ñu ngi leen di xamal màggal bi day jàll na ci jàmm dama ko teewee yi di leen jël. Ñun day dañ ci waa defal loolu ci war ñu war a defal ci màggal ñu ngi sant suñ ci waa bu baax.
0: Nga baal ñu yëkkati kàddu gi tuuti rek boo mënoon yëkkati kàddu gi tuuti rek.
1: Maa ne fekkee ay jafe-jafe la.
0: Waaw.
1: Am na ay jafe-jafe rawatina ci yoon wi ñu doon ñëw ndax sëñ bi police yi ak gendarme yi ne dañu aar dëkk bi waaye dañoo xasal dëkk bi itam. ndax nit ñi ñëpp bokkuñu jet bi ñu jëm nga takk yoon yëpp ku xas dugg duutoo jàmm ci sa loxo jàmmoon dangay wéy wuti maanaam bu fekkee da ngaa jógee Mbacke wala nga jógee Yaanika wala ngaa tourné si da ngaa ñëw ci garasu Dakar da nga war a jàmm jëm ci ay kër yi ne foofu wàcc say bagaas te foor si itam def ay jafe-jafe yooyu wax dëgg yàlla daal man loolu sa la waaye ma xasu naa ko ak ñu koy wax loolu man duma ko def. Jógee ca Dakar wala feneen nga dikk ba Daru Sow nga wàcc fa client yi te fay ko leen dugal saat wàcc leen foofu ak seen njaboot ak seen bagaas loolu fépp koy def ne yàlla jéem ko ci wàcc màggal sa bopp ngay liggéey muy man muy kenn loolu war nañ ko jubal bu màggal ñëwee ñu xàll yoon yoon wu am yoon yu war a jéggee ci foofa jéggi jéggi xatal benn sëñ. Day dem di jàll mooy xal waaye ki nga xam ne saa yor nagam wala jéem am ay ab gaayira ñu ak jëm sa dal ñu dikk ñu ne doo jéggi se xeer mu njedd bi loolu wax dëgg yàlla loolu nit na ñu ci boobee ak man dama sangan daal man ñu yor organisation màggal bi bu ñuy waxtaan ak ñu woo ñi xam dëkk bi woo sa woo sa yëpp tey itam ci di koy dimbalee client yi ndax client yi ñoo waral màggal bi yor seeni bagaas ak lépp nga wàcc ko ca àll ba loolu sàmm bi dañ ko cee war a jël ak policier yi man def ay man waay nit ci doo ko fay di paas ba pare war ko yóbbu ba ci dëkk nga sànni ko ci àll ba dëkk ngiram boon te kenn du wax dara loolu daal war nañoo soñ sa dóor bi am ay daan yi ñu fekk man nag maa ngi jéggi di leen dugal.
0: Jërëjëf.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñaan yàlla nga ko fekk di yor te ànd ak a wér ak wér ak wér boolem ko ci ñàkk sama kat sa ci yoon.
0: Jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax. Jërëjëf sant ko gërëm ko mbokk moo ñu doon woote 33 976 09 09 rajo ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di boo file ci Touba Ndam seen émission li ñuy waxtaane tey lépp rek ñu jagleel ko màggal gi lan ngeen ci seetlu jamono ji ci gox yi ak itam xëy na wàccaay bi ñu koy wàcc yi ngeen doon sàkku ak itam xëy na bilan teel na waaye tamit ñàkkul lu ñu gis ku ci ne ca fa mu ne ana na mu ko gisee ak matukaay yi ca kilifa yi jël am na ci beneen mbokk mu ne ci dëñ bi 33 976 09 09. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum.
2: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam mbokk mi.
2: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam.
2: Ñu ngi lay ziar.
0: Ñu ngi lay delloo ziar bi.
2: Mbaa yaa ngi si jàmm.
0: Ñu ngi sant bu baax tur bi naka laa koy woote.
2: Ndongal waa daan Maguette Diop Sam Aïn Rahmati.
0: Sam Aïn Rahmati ñu ngi leen di ziar Pa.
2: Sëñ Pa Fère ziar nañ leen.
0: Ñu lay delloo ziar bu wér a wér.
2: Mbaa yéen am jàmm bu baax.
0: Ñu ngi sant bu baax a baax.
2: Di rafetlu bu baax a baax rajo bi ni muy doxee macha allah. wéru magal yi commencé ba légui di wax de yalla luy gindi nit ñi ak lu leen di tek ci yoon wi rek ngeen ni wax de di leen jaajeufal nak bu baaxa baax di leen sant bu baax di ñaan yalla ak yoon debé serigne touba ñu téw koy di leen di wén ya ngi may dégg
0: ma ngi lay dégg bu baax yow rek lay dégg
2: waaw di leen ñaanal suñu borom bi guddal seen
0: fatu wéral leen amin amin amin amin amin amin
2: da yok xewal yi bu baaxa baax nak
0: amin amin amin
2: di sant nak bu baax baax baax ñi nga xamne manam ñoo ñew ci magal gi sant gi serigne touba wax na nañ ko sant la suñu borom bi yan nañ ci yalla boole ñun ñepp rek ci barki khadim rasul
0: amin
2: ñi nga xamne ñoo dess ci yoon wet suñu borom bi xari leen aljana te waye fa suuf seen kaw te yeel leen malaanam yermere ci barki khadim rasul
0: amin amin
2: ta xamne aduna ak lolu and kulu nafsin sayy khatin maut ñun ñi fi ne jambar bayu way ñom ñi dañu yaafu ci yobbu leen yalla ko dogale non rek ken ku ne xamo fa fasade maté yalla tassé ak bu boba muy lu yalla gëreem ak yoonte be serigne touba
0: amen amen
2: no ngi sant nak takk der yi nga xamna ñoy neewon ci kaw yoon ya ndax ñoom itam lu yombal dem bi ak lu koy yewenal ak lu koy baxal rek ci lañ nekk guddé ak bëjël lum tang tang wala lum nañ nañ wala lum taw taw ñi ngi ci kaw yoon wi di tek nit ñi ci yoon aduna mo baaxawul lepp di jagg waye nak sant nañ leen bu baaxa baax gëreem nañ leen bu baaxa baax ci taxaway yi di sant bu baaxa baax yeen ñi nga xamne yeen yor radio wax deug yalla yor nañ leen jukkal bu baaxa baax ndax man tour ma ngi leen bayyi xel mom ndax radio de sama radio tour lu ci dem ñaare dara ko di diglu mom di leen sant bu baax di leen gëreem baax di leen massawu ciona di ñaan yalla mi nga xamne moy borom jamm mu defal jamm ci barke ci liñ jéd waata
0: amin
2: sant nañ leen bu baax jërëjëf
0: jërëjëf
2: jërëjëf sant nañ bu baax
0: baax :33 976 09 09 radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi le ci Touba ndam sen émission li ñu waxtane tay ñu jéglal ko lepp rek magal gi ak na ngeen gisé matuka yi ak itam fa ngeen né nan ngeen gisé li fay jëlone di dogal ndax matalé nañ ko taxawaye seen taxaway nan ngeen ko gisé loolu lañuy waxtane tay lepp kon jëm ci magal gi non ñu pouggé won rek tanaka ba saxar bi térok légui 33 976 09 09 amna mbokk mu nekk ci ligne bi mbokk mi assalamualaikum
3: assalamualaikum
0: ma ngi lay dégg ma ngi lay allo assalamualaikum ñi ngi sant bu baaxa baax
3: alhamdulillah
4: wone lima ci ñëk wax manam ni yalla jël seen bakkat lay ñëk ñaan yalla tabal leen ci aji
0: amin
4: ndax kan ko ne yene def la nga wara def rek ci magal gi mo la fi indi won ba lolu fekk ni ñi ngi gëreem nak ñepp di gëreem radio yi di gëreem wa taxawayu police ak gendarmerie ni ñu doxale liggey bi danaka dekk bi mbacke Touba ci yam ben xatul te dañ ko jël waayu auto yi wara aw ba réew mi dëkk bi lépp mën a tege ci yoon ñaan nag Serigne Moustapha Mbacké ak boolem jabatu Serigne Touba bi ñëpp yàgg fi ñu yàgg ci seen ginnaaw doon seeni taalube ba yowmal xiyaam rek
0: amin
4: ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf
0: jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm muy mbokk mu ñu doon woote kon noonu yi doon joxe gis gisam rek ci lu jëm ci wàllu màggal gi ak matukaay yi ak noonu yi mu ko wax accident yi li ñu faral nemmeeku 33 976 keneen a ngi ci ligne bi mbokk mi asalaamaaleykum ak fooy woote asalaamaaleykum waaw maa ngi lay dégg asalaamaaleykum
5: ñu ngi ziare ba
0: ñu ngi delloo ziare bu wërte
5: Moustapha Ndiaye
0: waaw ñu ngi lay ziare bu wërte
5: maa ngi ziare
0: ñu ngi lay delloo ziare bu wërte
5: maa ngi def
0: ñu ngi sant bu baax a baax alhamdulilah
5: ba jam rek
0: alhamdulillah
5: alhamdulillah
0: jam rek
5: wa ñu ngi magal ñu jam sara
0: alhamdulillah
5: sunu jalla tax
0: amin
5: sunu ndigal li ci ba ci sunu sant yalla sunu rek yalla jëm ci
0: ana
5: cheikh ambar mi jam
0: ñepp gi ci jam alhamdulillah
5: alhamdulillah
0: alhamdulillah
5: tap ci ñu jam ñu ñepp
0: ñepp gi ci jam
5: alhamdulillah
0: jërëjëf
5: wa man dal meex moy moy mbedd yi mom
0: waaw
5: wax deug yalla li ndal ci ay pax jadu su fekkonté né bi jël nañ ñaari camion ak ben père mécanique mbéddi bali bari mëna jax nit ñi am fuñu jaar téré am fuñu jaar ndax ko téré bi kenn ñu ci jaar nuñ ko wajal di sëkk mbéddi ci commencé fassi son nañ trop tax ay fax jëre jëma do la ko wax
0: gërëm ko mom ma doon yëkëté ak kaddu jëma do kon ci walu yoon yek bi mu gis né jafé jafé la ci dembe dik bi ñi ngi koy sant diko gërëm loolu moy jangatam ci magal gi loolu la ko gisé ñi fatale kon dembu lañ doon amal magal Touba tay ji lañu fassiyene amal kon cérémonie officielle bi ni ko daan défé inshallah rabbi kon ñuy jokk ak yeen rek kon ci tepp kon jëmele ko ci magal gi ak itam gis gis gi nga xamni kon yeen ngi koy joxe jëmele ko ci magal gi ak matuka yi kilifa yi jëlone loolu lañuy waxtane ci seen émission li mata waxtane 33 976 0909 radio ICAB radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gidi bawof la ci touba ndam kon lepp rek magal gi lañ ko jaglal nonu ñu ko ubbe won rek danaka bi wéru safar wi téro ba légui nonu lañ koy wéyel tay ji dembu donon magal gi tay ji la nak ñu def jangat ana lan ngeen gis ne moy jafé jafé yi ak nan ngeen dund dembu magaluk dembu gi ak itam lu ko jitu ci ay fan lan ngeen gis ci gox yi na fi ci biir dëkk bi 33 976 0909

0: xamne ñoo jité mom gouvernement bi ñi and ak ñom mo neex ñom mom parce que xamne ni ñi ñu andal mom amuñ ben tere so bu len tek dañ fay wara tek borom xam xam yo xamni dañu am ab reer dañ ak reer nga xamne ñom faalé wuñ ko len di neexal ak dara waye ñi ñu jité nga xamne buñ len di señ touba rax manam touba da lay xep wala mu xep la ñi nak mom bo do xepé ñu jël bo do xepé ñu daw waaw nañ ñu jël njit yi fi nek nañ leen fi jël tek ci ñeneen parce que ñu ngi bëgg dé magal gi ñu fi da ci ndox seen musko gi waye ñoo ngi ñaan nak ci barke yalla may yépp jamm ñi nga xamni ñew na yalla def leen ñu delu ci jamm ñun ñi fi def suñu borom dimbali ñu ma ak man fay tok jamm barke seen tour
1: amin amin baye
0: dem mu baax xel la baax baax seen ñaan jamm ko ziar ñu baax xeer ñoom ak seen cheikh amar ñoom ñepp rek di ñaan ma mor barke fon gudd ak wër gëna
1: ak seen
0: baax seen mu seen abdou barke so tri ñu ñaan baax baax jërëjëf
1: jërëjëf baye alou sekk ñu noni né auditeur radio bi wax deug yalla kéramul fayam sa su ne rek mi ngi ñuy bayyi xel doon yëkëti kon ci lu jëm doon wax ci lu jëm ci walu ndox mekk jafé jafé jek yeneen jafé jafé bi ne mekk keneen ngi non di yëglu mbokk mi assalamu alaykum
2: assalamu alaykum
1: alaykum salam
2: waaw fu ñu def
1: ziaré nañ la bu wëré wër
2: lool mo radio ikaba
1: wa radio ikaba ngi wa yow la kan
2: ande xam daru salam la dekk
1: ah daru salam nga dekk wa ci wa bismillah
2: ndara xamoon lu mu bëgg nit ñi bayiko xel
1: hein
2: Serigne Touba dafa wote dañu santale ma yalla
1: waaw
2: kay leen santale ma yalla mom kepp koy xalam bokku ci kepp koy ñax am nga sante yalla ñax do mënu ñu ko mënu ñu won sante yalla ak ñax ko gis mu ñax rek xaw sante yalla gi mo gënne ci ak lu mëna def kërëm ak lu gëdd de bari bari manam gis nga Serigne bi sante la yalla kay leen santale ma yalla la wax sante yalla nak bi anami li nga am dank japp lo yom ngum waaw dañ xol mag ni dik Touba nga xale ni dañ dan nan am fe yaa ngi deg
1: ma ngi lay deg yow rek lay deglu
2: waaw waaw wa bo tax ni ñax lañ bayyi nak dekk bi du dekk ñax dekk sant yalla
1: ah waay est ce que do dañu yeglu rek nak bëkku leen jappale loolu def na wajiul dara
2: bayyi leen manam man dafa am lo xale ni manam man muñta and ak sax yow ci xelum do ma dama rek am sante yalla ñax mu ñaan
1: wa dedet ñi amul ndox di yeglu ko ki amul ndox di wote ci radio bi ne dama bëgg ngeen indil ma ndox
2: mais ñom
1: lolu dox bokku di magal
2: ñi wax gis nga la koy safara ñom dañu kumbal toli waye lay safara dekk bi ñom du joge ci ñom ñom waaw man na ko wat waaw lolu dafa
1: allo
3: allo assalamu alaykum
1: wa allo kokku
3: Mouhoudou Safa Ndiaye
1: ni ngui lay ziar ko kan la
3: correspondant ikap fm Touba Mbacke
1: ko kan la tour bi naka la
3: ki de Seigne Saliou lañ ko wax
1: ah Seigne Saliou tour bi naka la deug da sante bi bok ma ngi djegelu
3: tour
1: Seigne Saliou tour ni ngui lay ziar bu baakha ba tour ni ngui lay ziar
3: wax ndiaye
1: aha ni ngui lay ziar ba
3: ngi do te ligueur
1: jerejeuf tour
3: mom manam magal lepp xew rek xamna
1: jerejeuf tour jerejeuf
3: nga jaar ci bërepp mom Seigne Touba ba ci bëri mo tax saxa
1: ndaysan dembu
3: ba ci Serigne Saliou Mbacke
1: waaw dem ci xam du
3: ko dem ba ci ma séra yépp
1: yépp def nañ ko dembu
3: ngi sant bax
1: jërëjëf
3: ci sant bax sér nga
1: dëgg la kay
3: ak Cheikh Omar Dikter ak ci Serigne Omar Mbacke ñi ngi rafa seen liggéey baax baax
1: jërëjëf ñi ngi sant bu baax
3: jërëjëf jaay yow sa liggéey rafet na lool
1: jërëjëf
3: professeur Touba Mbacke ci café mo do sa nga la frité
1: jërëjëf maa ngi lay sant bu baaxa baaxa baax di la gërëm 33 966 0909 noonu mu ko waxee démb rek ci màggal gi ñu vraiment jumaa ji ñu def nag fu ci bari rawat jumaa ji mag ji Touba barab yu bari kenn ngi ci am na keneen ku ne ci mbokk mee ngi ci ligne bi xam naa ñu wuyu ki 33 966 0909 salaamaaleykum allo
4: salaamaleykum
1: wa aleykum salaam ñu ngi lay ziar
4: waa Serigne Moustapha
1: waaw
4: am na ñoo xam ne waxi daanu ko rek la ñuy wax
1: muy ñan
4: waaw ñi nga xam ne yow nit mën naa nekk soo xam ne amutam ndox ci màggal ga ba léegi di nga wax nga naan ñi jàmbar sant
1: yàlla waaw ñoom ñu ne loolu bokku ci màggal gi
4: de dañoo nekk ci kenn doom dañ leen yor wala ñu leen dimbale rek ñu ci foofu ñu wax li ñuy wax waaye coono yi nit ñi daj ko rek dam ko wax waaw yéen waxi daanu ko rek lañ bàyyi waxi ndox yooyu ñuy wax jërëjëf
1: 33 966 0909 Radio ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fii ci Touba Ndam meneen mbokk ngongi mbokk mi ñi ngi lay nuyu tur wi allo salaamaaleykum
5: Ah, señ bi ñi ngi lay nuyu di la ziar. Wa tur bi?
6: Pap Cheikh Moustapha Fall.
5: Hein? Pap Cheikh Moustapha Fall.
6: Xam nga loolu def ma wax loolu.
5: Waaw.
6: Pap Cheikh dama neex. Yow sëñ Moustapha dama neex ak Cheikh Amadou Ousmane.
5: Ah, loolu li kemal la. Ah, loolu de moom.
6: Kontaan ci yow lool.
5: Dëgg la, jërëjëf, jërëjëf.
6: C'est la première fois
5: que je vous ai dit. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est
6: ça. C'est ça. C'est ça. C'est
5: ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.
6: C'est
5: ça. C'est ça. C'est ça.
6: C'est ça. C'est ça.
5: C'est ça. C'est ça.
6: C'est
5: ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est
6: ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est
5: ça. C'est yoonu
6: belal
5: ah yoonu belal bo mené ko jëm belal wa côté kelal moy bo mené da nga jëm kelal
6: wa côté reul
5: ok
6: ah di content yoon non ko baba
5: ah jere jeuf way jere
6: ni ma nexé motax ma ci sama fa ci papa
5: yalla
6: di content
5: jere jeuf allo di reyna trop mo
6: waaji bu bax la
5: deug la kay
6: deug la
5: lolu werna
6: lolu
5: werna
6: lolu mo wax
5: deug la
6: contact ma ci lolu
5: deug la kay
6: contact ma ci lolu santan lolu deug yalla do def ci demay ba ci pass cheikh pass cheikh Moustapha xamal di mom ñu ñu
5: ah lolu day mom mom wax deug yalla mom kenn mënu ko fay de jerejeuf sant nañ ko bu baaxa ba deug la sant nañ ko gëreem nañ ko bu baaxa baax wax deug yalla ko ci mom turam wo wax deug yalla ah wax deug yalla kemal la sant nañ ko bu baaxa baax diko sant diko gëreem di nuyu nak wa tawfiq goge ne ci yoonu Touba Belal wa ñom ñep ñu ngi leen di jaar amna menen mbokk mu ne ci diñ bi mbokk mi assalamu alaykum 33 976 09 09 Radio ICAP Radio Université Cheikh Amadou Ba mbok mi assalamu alaykum mbok mi 33 976 09 09 Radio ICAP Radio Université Cheikh Amadou Ba sen émission li ñi waxtane kon mu melni kon amna ci mbok mu doon duggu aya jottu tay ci mbok mi assalamu alaykum
7: wa alaykum salaam wa rahmatullah
5: ñi ngi lay ziaré
7: intaf sé néen def
5: ñi ngi lay ziaré wër Moustapha la Moustapha
7: ila ñu ndokkel ci magal
5: bi yalla yalla dolli ziar
7: alhamdullah tay luy tém bi
5: waaw tay niñ ko baxo def rek biñ duggé ci wër safar wék légui dembulon magal gi rek gën jangar ngeen def ci gox yi ngeen né nan ngeen gisé matuka yi ndox mek ak lu mëna doon rek jëm la ci magal gi nan ngeen gisé luy jafé jafé bi ak itam lan ngeen gis né kilifa yi dal taxaw nañ ci ba mat wala bok def ci sen kemtray carton
7: ñoo ngi ñaanal señ Moustapha mu yagg fi loolu teur bi ndokkel julit ñepp ci bës bu maggi bi ñu joggé bi ci ndokkel wa ICAP FM ci sen taxaway bu am solo gis nañ bi nga xamanteni ni man nañ wax ni sax masuleena jog ci di waxtane lepp luy jëmele dekk bi kanam waye waxtu wo xamantene ni wër wi téruna sen émission yu bari day jëm ci li nga xamné naka lañuy def ba lepp mo assalamu alaykum ci Seigne Cheikh Amar Seigne Pape Sayer yow Seigne Moustapha ak ñom Seigne Cheikh ba yak mbolé mbokk yi fi nekk yi ñëpp rek ñi ngi leen di sant bu baax ci ñaanal mbokk yi nga xamné jégon nañu ngir magal ci té yalla dogal ñu am ay galankor ba seen bakkan rot ci yoon ñu ñaan yalla yéeram ñepp ci barke bi Seigne Touba mi wote magal gi di gëna soñu wat safer ci rek ñu gëna def ndank gëna daw ndank gëna ak ci jamm inshallah ndax dañu faral di wax ne daw ndank daan ndank sax daanaka daw nank ak sey jam rek lañ war wax inshallah waye ci walu ndox mi courant beek yoyep ñi ngi jaajeul bu baaxa baaxa baax mbollem ñi nga xamne ñoo yoron lu aju ci walum courant bi ndax man buñ né suba la magal ay 17h dafa am benn poste courant bu nekk sama kuñ ci daru tanzir poste courant bi dafa don lak ay 16h
1: da don tak
7: 17h yoy da don tak wa waye biko wa senen legui yegge daño ñew andi sen équipe jogé wuñ fa ba 7h ci ngor koro koñ bi fenn amul courant luddul ñu am ay groupe waye meru ñu benn yoon ndax ba nga xamantene tambalina tak ba gis ne li support amna ci aw yoon ba sen équipe bi ñewé ñom wa senen legui jéguñ ci ba daño mujjé andi waat benen poste courant lañ andi jëlé fi bu fi nekkor changé ci bu bess waye gis nañ ni équipe bi jogé wuñ ci ba 7h ci suba ba ni courant bi di ñëwaaté nga xamné wa koñ bi dañu mujj dem sax fekk leen fa di leen sante bu baaxa baaxa baaxa baax malgré am nañ presque guddi go xamanteni ni lamp takul waye cionu bobu nga xamné daj nañ ko ci wax deug yalla ñu ngi leen ci sante bo démé nekkul fi képp lañ ko def comme ñoo ñu ngi leen di sante leen bi ci walu man fi ma dëkke gis na né da na manké ndox magal muy daru tan ci côté arrière ni waye gis na ne ba magal gi terew ba legi manam ñun dal gi ñu manke ndox ci yalla daan nañ manke ndox ci magal
1: yeen daam yi
7: benn bërug waye dama jinda tam benen bërug muy ñaar
1: yeen da ngeen am forage bu bes nak forage bu bes bi ne daru tanzil biñ tiji bu yagu est ce que du bobu
7: waaw
1: ah mané ren nak da ngeen am forage
7: wax deug solo lol da ñu legi ni ni wax yow bu dem ci zoru magal ñu rebina yaangi xel li wax deug yalla da ngeen sét lu na sax bo xelé ndox mu bari bari day gëne presque day bari lol motax lolu taw ay effort la yo xamné sét lu nañ ko comme bu ndox manki waan dañuy ñew di jambat di kaas ne ndox manki na yaakar nañ ni dëkk bi yépp mënu ñoo dajalé am ndox waye nak ñi nga xamné bokku nañ ci ñi nga xamné manki la woon ndox tam yel nañ dugg xamné ne wax deug yalla jafé jafé yañ daan am ci walu ndox leen amuñ ko kon lolu tam ñi ngi ci sant nañu fan goobu wa di len jaajeufal bu baax nak di ñaan yalla yagal seen taxaway yagal ci suñu muntaha magal gi ñu yag ko wote yag ko dundal diko defé ni ko suñu tuba bëgge ni ko suñu tuba santane ci yalla nangul ñu lepp seen bokkum talibé modou ciar fi ci tuba daru tanzir assalamu alaykum wa rahmatullah
1: modou ciar ta tuba daru tanzir ñi koy sant bu baaxa baax diko gëreem modon yëkëti kon yoyu kaddu 33 976 09 09 menen mbokk gi ci ligne bi mbokk mi assalamu alaykum ak foy wote
8: alaykum assalam
1: ngi lay ziaré
8: naraf ray
1: alhamdullilah
8: haja di wax na ci jamba toko ci fi wax taw ko fenn
1: kan nonu
8: moy waji nan nan jamba
1: baan
8: ci wax taw ko fenn ko manke ndox kay di ko ko mu kuray di ko ne jangoro boko wir du saxaru wala bok am dafa am ñaan mi di waxe wuñu am xel quoi la bu dañu jappal ñom dañu gëm seen tuba dédé affaire bi dañu non dé ngir mi ak am jangoro diko wax la nañ nangul nit ñi liñ leen ci seen liñ seen jëf jëf daamul salaam
1: jërëjëf sant ko gërëm ko 33 976 09 09 radio ICAP radio université cheikh amadou bamba meneen mbokk ngi ci ligne bi assalamu alaykum
8: alaykum salaam
1: ñi ngi lay ziaré bu baax
8: alhamdulillah
1: waaw ñu lay jaaré sant nañ bu wéré wér
8: nongali madiana
1: yow da xana ma la gëj gi ci crd ki ba magal ko sax seen son yi bobu lañ gëj gi ci dé
8: bobu lañ gëj gi ci
1: waaw
8: ay tiw na ma ngi lay top dé
1: ah wa ñun dañu ngi ni rek
8: ma ngi lay top dé bu baaxa baax
1: ya jere jow ay dé dama lay déglu
8: ma ngi lay top dé
1: ma lay déglu yow
8: jambal nga lol
1: jerejeuf
8: lolou waji wax legui nak
1: waaw
8: pap num ko wax sax papa cheikh
1: mustafa de la wax
8: papa cheikh mustafa
1: waaw
8: xamna dafa xol element yi dem ak yi rek mu wax len non waye nonu mu ko waxe nak la ko ñepp waxe
1: ah bon
8: la gën ci rafet na lol
1: alhamdullilah
8: ci sa sunna nak muy yow muy pap cheikh muy cheikh amar mom cheikh bi ñom ci ñepp mi ngi len sant len gërem de dafa bu seen taxaway
1: jerejeuf
8: ko defé sunna ñun ñi wote wax xalaati
1: waaw
8: ñu xamna ño bokku luñu bëgg
1: deug la
8: ah ño bokku luñu bëgg kenn ku ci ne wax ba nga nek la fa am lo xamna fa la fa amul nga wax dafa manki na fa bu ko defé ñi deglu
9: man ko lijeent
10: deug la
9: ndax tay bu non fi may wax yow ni

0: ñoo xam ne danañ yokkal jaxaay de dañ koo war di yokkal poste bi jaxaay de lañ tudd mooy bi nekk magasin Baye Dame doon daar mo ci wetu parking mi ngi nii point bi dañu lëngam ba man toog sama néeg jàng sax mënu ma ko parce que loolu ko ñu ko waruñu ko dénoncé ba waasinaan ak lépp loolu aay dénoncé problème yi am ca sa poñ bu sa aay te du aay te du ma sa aay waaw ndax boo ko waxee bañ dégg mën naa am ku bokk sénégal mi ngi déglu tey jii nii li may wax nii ku ko dégloo bu ko gëstoo dana xam li ma ko wax poste jaxaay de kenn kenn renforcé wu kuna bi dafa faible ñëpp dañoo fay seeni bilisaire liñ ci dencoon lépp yàqu loolu nag ñu ne duñ ko wax dañ koy wax Baye Aliou loolu muy wax daa am ci këram boobu doon du ko wax ndax Baye Aliou wallahi rahmatim loolu muy wax noonu bu fekkoon ne du lu am bu amut doon du ko wax lu am lu mu wax la lu wér la kenn ku ci ne jàmbar yi nekk ci koñ ba li tax ñu koy wax fii dañ koy wax fii muy saafarawo li waa ji wax léegi bu saafarawoo nga ni saafarawu na ginnaaw daatan si dañoo am forage bu bees kon war naa am changement bi nga amoon forage bu bees te amul benn changement kay bu waaye dañu dugg wax ko am nañ forage bu bees am na changement amuñu problème ndox dañ koy wax ñun fii Madiane kat gii am nañu problème ndox man nag bokku ma ci am nañu ci bopp li point bi nag moom ñëpp la waaw Madiane kat moom fépp point loolu na ko waa Sénégal bàyyi xel beneen yoon bu màggal jotee poste bii ci ñu tuddee jaxaay deux ñu ñëw renforcé ko ba courant bi bañ a feebal nit ñi seen bagage yi bañ a yàqu seen filisdeer yi mën a dox ak wantlatir waaye wantlatir sax dañ gis mu waa lamp mu néeg rek day lëndëm ba doo mën a ba doo mën a jàng ah loolu nag boo ko mu waa Sénégal bañ xam ko duñ ko mën a saafara da nga koy wax ci rajo bi nit ñi dégg ko mën koo saafara loolu moom mooy suñu ñaxtu bi nga xam ne ñaxtu national la foo dugg Madiane kat mu ne la sama fii ndax courant bu feebal waaw kon nañu ci jule bu baax a baax yéen nag ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di rafetlu seen liggéey jërëjëf.
1: Jërëjëf Ndongoli Madiane ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm vraiment moom itam ci kàddoom yooyu mooy nit ko saa su ne day bàyyi xel rajo bi 33 976 09 09. Mu leen mbokk ngi noonu di yëglu salaamaaleykum.
2: Salaamaaleykum.
1: Aleykum salaam.
2: Yendo.
1: Sant bu baax a baax.
2: Yal na cent yàgg
1: waay. Amiin amiin amiin
2: amiin. Nit ñi nañ teel nañ teel a def tànk. Ku ne wax sa soxla rek. Xam nga yi wax soo xalaat la wax soo xalaat la.
1: waaw.
2: ñoo ñuy wax seen xalaat ci dal taxug tey. yal na yàlla dolli sutura dolli jàmm dolli salaam.
1: amiin.
2: defal na màggalu yoon bu ñuy gën a neex ren.
1: waaw amiin.
2: dañ teew ay màggal yu màggal ci kanam safara nuñ ko teewee.
1: amiin.
2: yal na yàlla dolli seen jàmm. tey tey laa ma sa woote yi bu rajo nii sax. dolli seen jàmm defal leen ñu gën a lëgg xéwal. nañ teelante rek léppay baax yàlla na yàlla defal lépp yàlla nañ teewaay màggale màggal trafet
1: amin amin
2: sant naa bu baax a baax
1: jërëjëf
2: yàlla yokk leen
1: amin waay amin amin amin
2: yàlla yàlla defal leen làq leen fa làq
1: yi amin amin amin amin amin
2: ci barke bi yàlla suulilaay jërë ngeen jëfa yàlla na yàlla fay leen di ngeen def neex na baax na
1: jërëjëf
2: waaw ni nag ñoon suñu kañ bi ne moom a ñàkku ndox noonu ñàkku ndox wax dëgg yàlla waaye na nit ñi teelante rek ku ne daal boo duggee wax da ngay wax rek ni ci jàmm di salaam. bu kenn mel bu kenn xët-xët. waaw yal na yàlla dolli jàmm jërëjëf waay.
1: jërëjëf. sant ko gërëm ko 33 976 09 09 rajo UCAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di boo file ci Touba Ndame ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm. noonu ni ma ko waxee rek mu mel ni kon màggal gi la ñuy waxtaane. démb ana nu ñu gisee màggal gi ak itam lu ko jiitu nu ñu gisee matukaay yi meneen mbokk ngi ci ligne bi mbokk mi asalaamaaleykum. salaamaaleykum.
3: salaamaaleykum.
1: ñu ngi lay ziar bu wér tur bi ak fooy woote.
3: yàlla yàlla mu ziar
1: bi. amiin amiin amiin.
3: Cheikh Mboub la Touba Daaru Nayim jàkk si Mbeye
1: Diagne. Touba Daaru Nayim jàkk si Mbeye Diagne.
3: waaw ndax ci waa yaa ngi jàmm.
1: waa sant nañ bu baax.
3: ñoo leen di ndokkal ci bis bi jàll bi.
1: jërëjëf mu fekk déwén.
3: di ñaan yàlla ko teewee.
1: amiin amiin kan bañ a manqué bi laay.
3: yàlla yàgg si suñu mën
1: a amiin amiin amiin amiin amiin.
3: ñun nag waa ji Daaru Nayim fii Mbeye Ndiaye.
1: Daaru.
3: Daaru na fii.
1: waaw.
3: jàkk si Mbeye Diagne jëm côté Tundo bi.
1: waaw.
3: ñun daal problème ndox moom lay am.
1: waaw yéen seen ñàkk ndox gi dafa yàgg.
3: dafa yàgg lool.
1: yéen kay du màggal gi sax yéen moom est ce que yéen kañ ngeen commencé ñàkk ndox jiitu na màggal gi.
3: ñaar at yàlla yi.
1: ah waaw ndax man
3: ñaar at yàlla yoo xam ne sama saa saa ñu 5 heures bi ñu noddi bi njëkk boo ñëw ci sa rabina buñ salaat moom rabina tamit.
1: yéen 2024 su ma juumut xaw ma 2025 fin 2024 laa fa njëkkoon a ñëw am ñuy jooy problème ndox. décembre.

0: kaddu gi di bo fi le ci Touba Ndam non ni mu ko waxe kon neena wa police mom gis nañu seenu liggey rafet da lol kon deug yalla di ndokkel kon sun mbokk tak der yoyu commissaire Abdoulaye Keita gis ngeen liggey bu ngeen meune biñu jup magal gi bisu magal gi neena kon lamu gis yoni dal mom muccu na ay kon ñi ngi leen di ndokkel ñoom itam di leen sante bu baaxa baax 33 976 0909 ñi moy fi ngeen di jaar rek ngir xef ak ñun waxtaan wi ci émission bi ñuy def moy liñuy waxtane amna ci menen mbokk ngi non yi di yeglu assalamu alaykum ñi ngi lay nuyu salaamaaleykum.
1: Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam.
1: Tablat maa ngi jar ba.
0: Kooku kum. Dali.
1: Waaw maa ngi jar.
0: Dali Moustapha la.
1: Waaw na.
0: Ñi ngi lay jar. Na tafé. Ñi ngi lay jar ba sëñ Dali.
1: Maa ngi ñi leen di masal ci cëraay nag ak
0: Dali Ndiaye.
1: Waaw Dali Ndiaye.
0: Waaw.
1: Am naa tey moom gaay ji fi ñu gën a jublu yëpp mooy ndox mi rek. Dafa ndox mi yaakaar naa yàqu na Touba lool lool lool lool.
0: Waa Ndam am nañ ndox Ndam.
1: Déedéet man de suñu robinet yi xuma kañ nga gëj xel yi te bii la commencé di xel yi ba mu gëj xel bi màggal yi des daanaka weer bii ci guddi avant may wàcc robinet bi commencé na di xel yi. Waaw loolu moo lay wax ne nag am na mbokk mu génn wax lu demee noonu il faut ñu xool saytu waat ñu yor wàllu ndox mi lu ci man di am xam nañ ko xañ nañ ko waxul rek. Waaye am na xam nañ ci xew kenn ñëw ko wax nag waaw kenn ñëw tëj kenn Touba naa ko ni ko tëj wala tëj ni ko waaye am na jafe-jafe. Waaw jafe-jafe moom am na ci bu baax a baax a baax. Ba jëm bu topp Abdoulaye dëgg man Abdoulaye sax Moustapha Ndiaye. Bari na ñu fi jaar di déclaré ne dañoo for ay xale yu réer sama kuréel bii ñi xale yu réer ñi am xale yu réer.
0: Waaw
1: bu ñu fekkee ñu ngi dégg rek déglu ICAP. Am na ñoo xam ne bu ñu jaaree fii daal bari na ñu ma déclaré ne am na for na ay xale.
0: waaw ñoom dañuy ñëw dañuy ñëw dem service
1: commercial kenn ku ma la fonk ni seen njaboot suñ gisee borom bu boobaa xale bañ am jafe-jafe. waaw loolu daal laa ma lu muy xam naa communiqué bi moom bu ñu wax gars yi ñaata ñu wax ma ñaata la rek.
0: ngay ndi ko.
1: waaw
0: daal jërëjëf sant nañ ko bu baax a baax 33 976 09 09. xam naa ma profité waale ci rek fàttali sama caab yi réeróon Sidi ba tey nag soxla naa ko de ndax dafa am yu ma ca nekkal yu am solo rawatina kele boobee ca ne bu doon caab yi sax daanaka ma bàyyi ko waaye dafa am yu am solo yu ma ci denc. ma nga ma réeré woon ca yoonu Kabwa boo jógee yoonu Kabwa ca domine ba côté boobu wut si station bi nekk fële Kër Baylat waaw ci diggante boobu la ma réeré daal jàpp naa ne foofu lay wat waaye nag teywul. maa ngi ko seetloo woon ci gaaras Dakar bi nekk muy ay caab yu bare bare bare du benn du ñaar caab yu bare bare bare bare am na yoo xam ne dajj naa ko am na yu ma dajjeegul ku ko ci gis rek nga dimbali ma ci 33 976 09 09. Rajo ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di boo fi la ci Touba Ndam meneen mbokk ngi ci ligne bi mbokk bi asalaamaaleykum. salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaamaaleykum. 33 976 09 09. Rajo ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba mbokk mi asalaamaaleykum. salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. ñu ngi lay ziar.
2: allo.
0: waa allo wéy.
2: ñu ngi delloo ziar.
0: waa ñu ngi lay delloo ziar wér.
2: alhamdulilah.
0: alhamdulilah. alhamdulilah. alhamdulilah. allo. allo. allo. yow la ñuy déglu.
3: ma xam nga
0: sax. ah. 33 976 09 09. rajo ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di boo fi la ci Touba Ndam meneen mbokk ngi noonu di yëglu mbokk mi asalaamaaleykum.
4: waaw asalaamaaleykum.
0: waaleykum salaam.
4: Seydou Moustapha Ndiaye.
0: waaw soxna Fama Sène.
4: ñoo ngi nuyu baax di siyaar.
0: soxna Fama naka jafe-jafe ñaari bu nuy ba sal ba lépp mujj na rek la wu.
4: ba léegi ak
0: moom.
4: gis nga courant bii ñuy wax.
0: waaw.
4: tey ci laay njëkkee. courant bi day tàkk ba yàgg mu fay.
0: complètement. 33 16 09 09. rajo ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di ko wax ci Touba Ndam. mu ni soxna Fama de man dafa dagg yàlla bu teekoon problème réseau ak yooyu dagg na xam naa jëmbul ne dina dellu si 33 976 09 09. rajo ICAP rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba asalaamaaleykum.
5: waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar.
5: alhamdulilah ñu ngi leen di ziar.
0: ñu ngi lay ziar bu baax a baax.
5: di ñaan nag yàlla nañ ko téye ay diw ñu bare bare bare. allo. waaw maa nga li ma bëgg a wax de mooy manqué ndox mi daal yéeme gi foo ko takk wees na ndax doomu aadama booy xool ab dundam bu dee téeméer la juróom ñaar fukki ak juróom yëpp ndox la juróom ñaar fukki ak juróom yëpp ndox la té bala nga mëna la bay jang alcorane wala ngay julli ah da ngay am ndox waaw ci duggon sank nak di wax nak nañ bayyi njamba lool du njambat ndax ginar ba ci gilem la wax ah té défar ginar xar no gilem ndox yakarna dang ko soxla kon li dal manam yémené yémé go xamé lepp luñ ci man nañ ko def ndax at mu jot nak muy gën di yémé dal war nañu sakk fexé dé war nañu sakk fexé waaw dunduk doom adama ndox la dunduk doom adama ndox la té bo amé ay gan sangu wuñu mënu ñoo japp mënu ñoo la nga leen di défar ay tranga ndox da koy soxla wax deug yalla ñaan dal ñi ngi ñaan rek yalla na yalla suñu gom jël ci li rek dama yalla
0: Radio Ikab, Radio Université Cheikh Ahmed Ba mo menen bokk ngi non ci ligne bi Assalamu alaykum
3: Wa alaykum salam
0: Allo koku
3: Cheikh Mustapha Ndiaye dama dagon le
0: Soxna Fama da men nga dagon de
3: Wa dama dagon
0: Ay ci wa naka fofé
3: Ci jafé jafé yi ba légui ndax courant bi lima la ci wax dañuy dema dem ba courant bi day fay complètement frigo yi takuñ ndax ko lo xamné lampe ya day fay frigo ki ventilo ya di fay yakarna lolay atunu frigo worna sayidina mohammed frigo yi ci kër gi mi ngi ni ben takku ci ñakum ndox mi nak mom man dama wax ba son ndax dembu dama muju di wote wa ofor wa arrondissement bi nga xamne lañ ma bolé won ak ma di ci wote ba xom ñu naan auto yaag keur señ ba auto yaangi fi auto yaangi faak bama muju wo wa sapport di ma wax ni ma ci suba fajar naan ma ñoo ngi ñew ba ñu reer ba pare ñu woma ma tok suñu buntu kër di ma toge suñu buntu kër dama tok ba yag borom auto bi woma ni ma fi munu ma tay jaar nek ci dañ lay wax lo xamni sax day mel nitu deug sunu waakar ñangi ni ay bidon lañ doon ro dafa am yo xamni rafetu geppul jaadu wu nañ dund duñ ko wax ta de duñ ko wax ta dede dañ koy wax ta dund li ñuy def rafetu jaadu ñun wa ko ñu ñaari sunu bi mom dañoo mel dañ ñoo faa bokk bima dekké dañoo melni dañoo faté dundu doom adama ndox mu mucce ñak surtout magalu Touba gi ñi and ak saw askan di root ma fetu jaadu li ñuy def nañ ko bax amu benn solo Cheikh Mustapha ta ñun sonu nañ torop wallahi asim sonu nañ torop ta yow fu nga neela sonu nañ rek
0: deug
3: la nañu fukki sakki askan Touba ñu dé sonu nañ ñoo ngi ni ba légui amuñu benn ndox té amuñu kenn kuñu ko andi wala ñu wax ni lu tax ñu tej ban yi dañ ñu wax lolu bu ñu ko waxé tim ñu mëna comprendre té auto ndox yi ñu fi andi ñu diko sédalé askan moy dëgg ma ngi wacce fofu sama kaddu tay Touba
0: jërëjëf
3: ko déggé ni ma waxé yow xamni ni tay ji sonu na ci rop jërëjëf
0: sant nañ ko bu baaxa baax soxna femme sen mëna doon woté kon fofé ci ñaari pruno don delisi kon ci ñakku ndox gi non ni mu ko waxe rek di lu 33 976 09 09 menen mbokk ngi non ni ci ligne bi mbokk mi assalamu alaykum allo ñi ngi lay nuyu
5: wa ñi ngi dal ba yaram
0: alhamdullilah tour wi
5: ah ki abdullah lay kero
0: abdullah
5: wa fi Touba
0: ay ci wa bismillah
5: alhamdulillah manam day yaram
0: manam
5: walum dekk bi dal dafa am luñ ci dal lo xamanteni pour ñu safara jafé askan faaw ñu joyante lolu ba paré
0: muy lan lolu
5: wa parce que manam xam nga manam tang jidul xam xam ha ginaawal ay xarito ak yenen detaay manam pour ñu gëli jafé parce que manam xam nga bu dé ci walum ndox mi ngay gis bo xolé damal ci forage gis nga forage bari yi ngay gis ni bo démé ñu fa tak manam amuñu xam xam ma dañ lay fay tag rek ngir tag yi fofu non ma mbit nak boko tagé fo xamni manam xam xamam bari wu ja ba paré manam lang ko wara fay ci ap talat fayo ko ko ah manam bu boba manam nam wara liggéey ba day def wa tingdingma day def wa bu boba tam manam gis nga koku tam manam bu fekke talat ba mu wara am amugo koku tam jar ko ci yu bare bare day yomb wa motax mané manam dafa am yo xamni fa ñu jël ñi nga xamni manam seen xam xam da ci am match ñu tag leen fa ba paré dogal leen salaire yo xamni manam da leen di doy tekk bu ko defé manam yëf yi da na mëna jaar yo wa ma li ma lay wax ni baye ci xel bu baax gis ñu ginaaw ay journaliste ñeen da leen leen ko support ba ci liggéey yu bari bari yo xamni amna ci tekk bo xolé ñu ci bari ñu fay jital ño xamni xam xam tax du lool
0: da jappal dal ya man neex rek lañu ngi jëlé way do xam xam
5: ak kay da ci bari yaaram da ci bari de wa ci dogel yépp nak ma am du affaire de forage yi rek way ci liggéey dëkk bi yépp nak wa da ci bari yo xam tane affaire de yaama neex mo ci dox légui nak ma bu baba yaama neex bobu rek mo ci dox bu wa nak ma am compétence bi mu wara am ak njariñ bi nga xam tane war nako mëna jural dëkk manam du ko mëna am wa ndax ma parparlo kum dugg rek ak yaama neex rek yoy non mom xamna ma ba ndari lo do ful bari wa non ba ngula def waye ma gis nga Touba amuñu ben problème ma lepp doy na def manam ci côté sayr ak bat na teewul ye gis lepp doy na mais organisation bo xamanteni ni day dañ koy tek mu leer nañ ten ku nek la ci ap teureum ni jox ko ko moytu parparlo yi moytu lepp ñi nga xamni domaine bi bu mëna doon bu nekk ñu jël ñi nga xamanteni seen xam xam ma ci nañ ñu jëbël leen ko ha jox leen ay salaire yu baax ay résultat buñ deful ay résultat ñu jël leen ko tek ñeneen maam lool rek ci ñu baay moñ man ci nañ ni tuwa yi ñi ñeen yépp maam ci tok ci waajo bobu lañuy dox de
0: jërëjëf
5: wa tay
0: baay jërëjëf ma ngi lay sant bu baax sant nañ la baax gërëm nañ la sant nañu la gis-gisam la doon joxe kon ci lu jëm ci walu jafe-jafe yi ñu jànkonteel fii ci dëkk bi rawatina jamonoy màggal lu jëm ci walu ndox ak yoon keneen ak mbokk mi asalaamaaleykum
6: maaleykum salaam wa rahmatullah
0: ñu ngi lay nuyu di la ziar
6: foofu ICAB la
0: ICAB waa yaa ngi en direct
6: ñoo ngi leen di siyaare di leen jox seen
0: waat waaw delloo ziare bu wér
6: yéen ñaanal fan wu gudd ak wér gu yaram
0: amin
6: yéen a xamal ne seen liggéey rafet na
0: jërëjëf
6: man la Abdoulaye Bane yoonu daru Seydou ci Daru Rahman
0: Abdoulaye Bane
6: waaw li ci walu ndox mi rek laay wax di ñaanal ñi nga xam ne ñoom lañ ko teg ci seen loxo yàlla dimbal leen ba ñu mën a saytu liggéey biñ leen jox ndax liggéey itam ñun métti na ndax amuñu ndox waaye nag nañuy sóoraale ne booy xool kenn ku ne kër ga nga ni sax daaniki la fa ne mënoo koo motale kon ma di leen ñaanal yàlla na leen yàlla may ñu am doolay mën a motale liggéey bi ñu teg ci seeni loxo di leen soñ itam ñu gën a góorgóorlu itam ndax màggal gi moom ndox mi tar na lool ndax fii may waxee ak yow nii sama waa kër ba fi mu ne nii taxalee guñu añ ndax amaguñu lu ñu taxalee añ fi mu ne nii dañoo wéréelu ji pour dajeeg borom saret buy jaay li ñu gën a lor nag fii ci sëñ ci Daru Rahman dafa am foo robinet dañoo ne ci boori tali bi ci foraatu Daru Rahman di lañ bokk waaw ñooñu am nañ ndox boo ko jaaree toujours maa da nga naa fii ñàkkuñu ndox te ñun ni ci ginnaaw nag diggante ñaari tali yi tali Daru tali Bijis ga yàlla xam na ni ñu ngi jànkuwanteer
0: mekk yéen a nekk Firdawsi wala du Firdawsi
6: dée Rahman gii Daru Rahman yoon njoonu xel koom mi boo ñëwee bu jubal Daru Rahman forage weñ bu yàqu bi foofu nga dugg ci biir
0: ko xam naa fi ngay wax
6: ñu ngi jànkuwante ñoo ngi diggante tali Daru Rahman boobu bopp tali bi jaar ñaari fanu ñu ngi jànkuwante métti bu mettee waaw di soññaate nag rek di ñaan yàlla dooleel ñooñu ndax motale moo yombut tey ñaan yàlla it yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo ICAB dal na ñi leen war a dégg di leen dégg ndax li ngeen di def am na solo lool man def moom mon di ne ICAB mom lay deglu te di len sante limay dug nak bari wut choono bi ma jankwante ni ci magal gi motax sax may wote way man damay deglu
0: yen suma jumul yen gi ci digeunte ñaari tale yi
6: waaw
0: manam tale bi jaar nga gis ga ak benen tale bi jëm Daru Rahman
6: waaw
0: ci wetu forage weñ bobu non
6: waaw
0: ci digeunte bobu ngeen nek
6: ci forage weñ bi yep nak ñom dañoo am tiop Daru Rahman
0: d'accord
6: ñun ñi amon nañ ca waye dañoo jekke jekke ñu ne dag nañ ci bobu ndax forage bi amatul doole nangam nangam
0: ah bobu joxetul
6: joxatul ñu ñun ñi di ñun ñi ñun ci ginaaw da am buñ ko yemalé
0: ok
6: waaw xam nga Touba mom mbiri sañ sañ fi do mbiri kilifa
0: jerejef jerejef sante
6: wa ñun ci ginaaw mom wax deug yalla son nañ jep choono am mos nañ ñu fe montel ci ñuy fay contour bo fe ñu genn contour yene borom fer bu ne nay fer 1000 francs bo fe tax ñu mu arrêté ko
0: fi fi la won Touba ngeen di fay ndox
6: waaw da joge ci forage bi Daru Rahman
0: ah waaw
6: bobu fofu lañu barasle won waye ginaaw bi sax ñu mujjle fofu xam da neew doole nangam nangam jekke jekke arrêté suñu tiyo bobu
0: deug ni
6: amatu ñu ndox
0: jerejeuf jerejeuf
6: bo rombe ci tali bi nak da nga na wa koñ kenn ci manku ndox te ñun ñi ci son nañ lepp choono choono
0: jerejeuf yalla na yalla suñu borom safara
6: waaw ma ngi ndoxel ñepp nak di ñaanal ñepp yalla may ñu fan wu gud bo liñu bok ci Touba ñu jappale ci borom Touba bo lepp rafet
0: amin amin amin
6: jerejeuf
0: jerejeuf jerejeuf sante nañu ko bu baax gëreem nañu ko mom mi ngi doon wote kon ci yoonu Daru Rahman wax ci wetu forage bu weñ wi bo weñ ba bo jige kon ci tali bi jaar nga gis gi rek bala ngay dogat tali ba ne fofé ci yoonu Daru Rahman wax tali wa jaar tay ñom ñoo ne ci digg bi ñom ndox lañuy jambat 33 976 09 09 radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi ci Touba Ndam muy seen émission li ñuy waxtane kon ngeen ñuy addu kon na jëmal rek ci lu jëm ci walu jafé jafé gi ñuy jankontel ci walu ndox ak itam yenen yu nemeku nañ ko ci magal gi menen mbokk ngi ci ligne bi mbokk mi assalamu alaykum
7: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
7: ñaa nga def
0: sante bu baax
7: alhamdulillah
0: alhamdulillah
7: kene bo rajo bo moy ban ikap lo
0: wa ya nga en direct ñepp yow lañuy deglu ya nga en direct ñepp ngi lay deglu
7: moy ikap
0: wa moy ikap wa
7: moy rajo bi ñaxto
0: ah det du rajo bu ñuy ñaxto de manam ku ci ne rek ya xol li ngay wax
7: ñaxto yi demo op
0: 33 976 09 09 rajo ikap rajo université Cheikh Amadou Bamba kaddu gi di bo ci Touba Ndam amna ci menen mbokk mu nekk ci ligne bi mbokk mi assalamu alaykum ni ngi lay jaar wër ni ngi sant bu baax
8: allo
0: yow rek lañuy deglu ni ngi lay deglu amin amin da ci wa
8: manam ñun bu bëggoon di am ndox da na ngoo fay ñepp comme ñepp da na war fay ndox bu doon fay ndox du manki ndox wa ñu wut fay ndox ci nga fay quoi di jënd keur ci fay quoi di fay dal ko bu dé do nga lué bi ci no lué ko lool da ngay fay bay nga do fay ndox ndox mi xamone li ay machine way génné quoi koy génné do nga fay lool ko yow bo mel ni man nga do jox radio ak ay téré do ngi taxal ñatti ba ngi lé ko ci ñak wax mu ko ko ma yaay gi storm ni wala nga ci jox
0: jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax 33 976 09 09 radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo fi ci Touba Ndam mbokk yi di wote rek on di joxe sen gis gis ci magal gi ak matukaay ak jafé jafé yi ak itam li ñu gis ne kilifa yi jël nañ ci ay matukaay yi comme niko ñen ñi waxe amna ci ñu xam la ne gis nañ ni seeni gox amul genn jafé jafé comme nonu ñu ko ñu genn waxe waye amna ci ño xamne tamit gis nañ ni amna lu bu ñu sañon ñu jappal leen ci amna menen mbokk mu ne ci ligne bi mbokk mi assalamu alaykum
9: alaykum
0: alaykum salam ñi ngi dello ziaré bu wër alhamdullilah
9: wa ma dé xam nga problème tuba gis nga problème yi nga xamné amone fi avant magal bi def nañu ay CLD sen dajoy ñu doon def rek yow xam nga ko
0: wa moy CLD wala
9: wa kay wa man yoy bañ dañ la am légui affaire bi jallone batay problème mi ngi fi def batay ba légui ni
0: ah yow da nga japp né safarul dara
9: dara yalla xam dara safarul wuji man dara dafa gëna yok sax dafa melni ba pare gisoo dara lo xamne mom réalité def nañ ko fi nga xamne da ngay jar ci dëkk bi gis na li kat def nañ ko ci ñu magal nga xamne lu visible la lo xamne lu am jarign la ba tay gisoo ko fi légui nak ñom loolu problème légui li problème moy bu jallé wa dëkk bi nga xamne ñoo yité dëkk bi bëgga taxaw ni ñom liñ lay waxoon def nañ ko man da loolu moy sama problème loolu la mën ta dégg ba légui moma jaaxal dal ya ngi dégg
0: waay man kay yow rek lay dégg lu ñu lay dégg ñepp
9: dina man loolu moy sama problème légui bu jallé ñom ñu né waaw liñ waroon def defal nañ ko lepp ba tay fekkene gisul ñu def problème yaang ci deful ndara xam nga lolou du taxat ab dekk djéggi delu ginaaw tuba da ni mo gisse ni day gëna delu ginaaw rek yalla xamna rek du fay baax parce que ji ñi nekk ci kaw la mo xam administratif wala ñi nekk ci li ñaan kilifa diene kilifa ari ñu ñaar la ñu indi problème tuba mo
0: santu ko gërem ko 33 976 09 09 radio ICAP radio université cheikh ahmadou bamba xna kon ñu jël auditeur bu mujj rek li ñu cërlo won ci waxtu jeexna ñu fassiyene dem kon ci di fuñu jëm wa sidi mune dañu fassiyene dem kon ci cérémonie officielle ko magalu ko Touba gi mom lañu leen fassiyene directeur xamna kon rek mbokk yi nonu ñuko waxe rek kon muy la no liñu émission liñu waxtane doon waxat waxtan rek jëmeul ci walu magal rek matukaay ci jëlone lan ngeen gis ne defar nañ ko matale nañ ko ak fan ngeen japp ne fa la déssé loolu lañu doon waxtane xamna ko inshallah rabbi ñi leen di joxat rek benen rendez-vous pap sayer bay yombul xeyna suba mom ngeen ci fassiyene andal lepp rek kon ñukoy waxtane sante leen gërem leen di leen gërem Mohamedou Moustapha Ndiaye newon ci micro bi newon tamit ci technique bi ñi ngi leen di sante bu baax di leen gërem jërëngeen jëf.

أسيرا لو سمع

وَأَبِيرُ مُرْبَتِهَا لَيْنُ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيكتي نوي يالا بوبو بو تاد بولاي تيكو مات سك ديك جاغلال نوي وايكو تي لوخو di sunu soppe di sunu xarit di sunu liggéeyu màggal 04 waaye nag njaboot maam si góor ak njabootu deret njabootu ruuxewu ci mbokk taalibe yi nuyu rawatina nag ne yu leen fi kër yépp nga xam ne sow ko Sénégal yépp ci di nuyu sëdër yeeg représentation diplomatique station islam yépp ci yàggu di nuyu gan yu nu am yi nu jógee taxu bande ci ak sama yi nu jógee ci président Bassar Faye na mi ngi koy yëpp nu ma ko waxee léegi di xalal bu mu ko fi dalal ci seet si woon na ko nemmeeku ko si ci ndorte far gi mu dalal ko nu ñuy dalal sopp mu ko ciy gërëm di ko président mu di yamakom mu ne dénk ak dem desel dara sëriñ su ne waxee dese bañ mooy desel dara njaboot si dese Touba yëpp xam na bëgg bu weesu Serigne Touba amul bëgg njaboot président na kàddu ñu ko xam engagement ba ñu ñaan lu mu fas yee ne du koy jël engagement li nga xam su ko yee ne mi ngi dina ko jàkk lépp waroon matee waaye moom ay yéenam ak ay instruction yi mu mat na sëkk dem ci nuyu mu jaaree ci président muy Ahmadou Al-Amin ñaar ñëpp muy président de la ministre Ndiane doon wax wax nun ko lu nu waroon def def digge nun ne nag nun ñoo def nun ñoo des yëpp sunu ginnaaw pour war koo mottali foofu nag it foo nu taxaw ko kon war a wala nuy dugg ci leneen sax nu Sénégalais yëpp mbokk yu ci accident yu fi xam naa li yoon bi yaakaaru ci naat lool yàlla na yàlla xare na te ñu gaañ yàlla ak ñu feebar ñoom ñëpp na leen yàlla dellu njaboot foofu nu garatul accident yi mel xëy na dinaa ci dellu si tuuti si sama bàyyi xel amul suñu waree jóg màggal wala évén ni ñu des si yoon am na tax lu nu mën ñu ngi ciy tax lépp lu nu mën nu mën a xoolaat suñu diggante doxale mbir yi ba yu bare ay askan loolu laajatul tànd jëf la laaj léegi moom yàgg waaye nu wax jëf rek lépp lu manqué rek nun gouvernement ñu nu xëy na ci nun la moom mu def responsable jëf Touba sa oto dugg ci benn pax ñu ngi la koy jéggalu suñu responsable képp sa porte jéggalu suñu responsable waaye képp ku fi xaw mel ci doonee ñu ngi la koy jéggalu suñu responsable di jégg ñu bëgg xam ne at ba ñu jógee ba bit pour jot bu mën agsi ndax loolee ñu ngi leen di jéggalu jéggal googu nag soo dafa fekk sa nekk ko ci état na taxaw ndax ku ko ci fàggu moom Serigne Touba ngëneel yàlla nuy bàyyi nit ñu jege ñëw ñu fi dëkk ñi war a gën a njëkk war a mën a ñëw ñun ñëpp ci liggéey boobu ndax góor itam Touba moom ñu yàl ku yàl géej gi am na loolu laal ci ay mbiram bokk ci ngërëm gi donc loolu ko noonu doxe ko lëm gi bu baax a baax a baax du yem ci ak jëfe lay laajat du ñuy rafetlu ñu fi daje ñëpp fi daje Sénégal tant bi tey suñ ko mën naa ni mooy carte postale Sénégal am na ngërëm bu rafet Sénégal yëpp te ñooñu ñëpp ñu ngi ci tant bi tey parti pour kilifa diine yi kilifa aada yi parti politique yi ñaa ngi fi association ngi fi Sénégal ñu ma am ci ay xarit ci bitim réew ay ambassadeur ak ñu ne donc lii mooy carte di nunu am champion Sénégal bu ko dajaloo war nu koo mën a biir société bi mu woon bor jàngat warunu da constance lu waxante sunu wéetee bu kenn bunu ko bu bëgg-bëgg yëpp mënunu bokk maire am sunu bëgg ak àgg ko message président de la république waxoon naa ko jëfe te moom soo mu gëm la lu muy dund président nen benn bi mooy xam na ni pour gii ko yàlla dénk ci ay loxo rek ñëw ci ay loxo lool mu génn ci ay loxoom dem ci diggante boobu nag fas fi yéen naan ay dul moom mu réew mi waxtu nanam awe jàmm ak mi àgg fu mu war a ak nag gis lu ci jiitu benn ponk bo xam na constitution 2 daf ni national jëmmal kenn réew mi moom moo koy jëmmal donc réew mi taxawee donc du wootewu pour ñëpp essence ñëpp non wala nangam wala nangam waaye woote bu jàmmoo la wootu bennoo la mënunu bokk mënunoo ba mais nu bokk yéene bu rafet jëmale ci sen yéene bu rafet jëmale ci nee na ñeen ko tënk bi nga ci woo ñëpp di ci woo ñu mu àndal ñi muy gouvernement waaye di ci woo ñu mu ci àndal ci li ci woo ndax yàlla moom la nattu kilifa bëggee il faut mu yaa mone boobu lamboon na ko te nee na loolu nag sañ taxaa bokk ci lu mu ko gën a di Sénégal yi gën leen bàyyi xel nag roy ko wala fàttali ko ci dina ma gëla lay doon te bés muy màggalu tub jéeg wax ñëpp di li sa xaa lay pont bu àgg ci ci jànk nga ci parti mbir noonu sëriñ amal na ma jox natt mbu ba def ñi rek jund yu tar njëri sore ñu ni mooy ci lu mu ñëpp ma amal borom boko war su ma koy tudd na ndiw moo ndax moom faaw di ko télé lu ci ëpp man jëf jooju fu ma koy sifaat fu mag salam kenn réeré mag ñi sax.

0: nak kon lu ben seen xamé lol kon ci sar nek ñu ngi leen di gërëm ci bi nga xamné ko mu yab ci dé kon yittal ay ñu dëkk ci ñepp dé ji fi ak na jamm té lepp na ci Allah té ci dé ji bëgg ko lifu ko bi ñu xodaan mo ay taan
1: vitane le ni gab ra'i ma ya la bil musa